0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Dragomir Hurmuzescu, părintele radiofoniei din România. M-am întrebat de multe ori, de ce inventează oamenii? Analizând istoria mai multor invenții, se poate spune că oamenii caută soluții la problemele de care se lovesc la un moment dat. În cele mai multe cazuri, aceste probleme își au rădăcinile în activitatea profesională. Un cercetător, un doctorant, propune o soluție tehnică, dar care trebuie verificată cu instrumentele existente, iar dacă nu există, trebuie să le creeze, să le inventeze. O să dau exemplul unui inginer român din a doua jumătate a secolului XIX, care a inventat câteva dispozitive pentru a-și finaliza teza de doctorat. Spre onoarea sa, aceste dispozitive au fost folosite și de alți cercetători contemporani cu el, reușind astfel să deschidă noi porți ale cunoașterii. Numele acestui inventator, considerat părintele emisiunilor radiofonice din România, este Dragomir Hurmuzescu. Dragomir Hurmuzescu s-a născut la data de 13 martie 1865 în București, într-o casă de pe strada Dorobanți, ca fiul cel mare al lui Martin Hurmuzescu, funcționar modest de poștă, și al Profirei Casnica. A urmat gimnaziul Matei Basarab și apoi liceul Sfântul Sava, ca bursier. Din 1885 devine și bursier al Școlii Normale Superioare, care forma viitorii profesori pentru învățământul secundar, la secția Științe Fizice. Timp de 3 ani, între 1884 și 1887, a fost student al Universității din București, la secția de Științe Naturale. Iată ce povestea mult mai târziu despre perioada cât a fost student la București. Citez. Aici, ca student, am audiat o comunicare a profesorului Bacaloglu despre apărătorul de trăsnet. Expunerea sa a fost foarte clară, de altfel ca toate lecțiile acestui profesor, dar ne-a produs o mare decepție, după ideea noastră, doritor cum eram de noutăți senzaționale. Am ascultat o lecție foarte simplă și simplificată pe înțelesul tuturor, fără vreo dezvoltare ori perspectivă de generalizare mai înaltă. Am încheiat citatul. Din 1887 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea Sorbona din Paris, unde și-a desăvârșit studiile teoretice și le-a completat cu altele de știință experimentală și aplicată. În 1890, după ce obține licența în științe fizice, ca șef de promoție, este admis să lucreze la laboratorul de cercetări al profesorului Lippmann. Din această perioadă datează importantele sale descoperiri practice de folosință imediată. Dielectrina, un izolant alcătuit dintr-un amestec de sulf și parafină. Dinamul de tensiune înaltă, de 3000 de volți, și electroscopul care îi poartă acum numele, electroscopul Hurmuzescu cu ecran electrostatic. Cu acest electroscop, în 1899, Pierre și Marie Curie vor face primele lor experiențe asupra radiului, iar Becquerel îl va utiliza în 1903 în cercetări de radioactivitate, distinse cu premiul Nobel. Atât dinamul cât și electroscopul au fost brevetate în Franța. Invențiile sale, rezultate din necesitatea de a efectua experimentările din cadrul tezei de doctorat, au fost achiziționate de casa Alverniat-Chaband, care fabrica aparate de laborator și care le-a fabricat în serie și au fost prezentate la toate expozițiile anuale ale firmei timp de 15 ani. La 28 aprilie 1896 și-a susținut teza de doctorat cu titlu Asupra unei noi determinări a raportului dintre unitățile electrostatice și electromagnetice, în care stabilește constanta electrodinamică. Originalitatea acestei teze consta în faptul că, pentru determinarea constantei electrodinamice, a folosit aparatele construite de el, iar rezultatul era citat în toate cursurile universitare de la acea vreme. Teza de doctorat, realizarea electroscopului și publicarea a 17 lucrări științifice deosebit de valoroase îl impun definitiv în lumea științifică pe savantul român. După susținerea tezei, în 1896 se întoarce în țară, animat de dorința de a ridica cercetarea din România la nivel european. La 1 octombrie 1896 este numit conferențiar de fizică matematică la Facultatea de Științe din Iași. În 1897 este numit profesor suplinitor la Catedra de Gravitate, Căldură și Electricitate, catedră de curând înființată la Facultatea de Științe din Iași. Din această perioadă s-a ocupat de organizarea unui laborator în care a efectuat multe cercetări originale. În 1900, Dragomir Hurmuzescu devine profesor titular al Universității din Iași și se dedică exclusiv cercetărilor științifice. Timp de 6 ani, între 1904 și 1910, organizează primul laborator de electricitate din țară, unde se efectuau multe cercetări experimentale, dar se construiau și aparatele necesare pentru experiențele inedite din domeniul fizicii. În 1910, laboratorul este transformat în școala de electricitate, respectiv Institutul Electrotehnic de pe lângă Universitatea din Iași. Aceasta este prima școală de fizică experimentală și din acest motiv Dragomir Hurmuzescu este considerat fondator al învățământului electrotehnic din țara noastră, având în vedere că din acest institut a apărut mai târziu Școala Politehnică Gheorghe Asachi din Iași, respectiv Universitatea Gheorghe Asachi din zilele noastre. În această perioadă repetă și realizează în 1901 experimentele de comunicație prin radio ale lui Guglielmo Marconi și Alexander Popov, cercetează radioactivitatea petrolului și a apelor minerale din România, perfecționează mai multe aparate de măsură pentru mărime electrice, printre care se numără și galvanometrele. De numele lui Dragomir Hurmuzescu este legată și fondarea, alături de Petru Poni, în 1900, a publicației periodice Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, editată în limba franceză, la care a activat ca secretar de redacție și pe care a introdus-o în circuitul mondial al publicațiilor științifice. În 1913 este transferat la Universitatea din București ca profesor la disciplina Aplicațiile Căldurii și Electricității, unde va funcționa până la pensionare în 1937. Aici, la Universitatea din București, înființează Institutul Electrotehnic din București, după modelul celui de la Iași, fiind director al acestuia și decan al Facultății de Științe. În cadrul Institutului Electrotehnic face primele încercări de la noi din țară privind transmisia prin telegrafie fără fir, împreună cu inginerul Emil Petrașcu. Aici, la Universitatea din București, mai precis la Institutul Electrotehnic din București, studenții erau instruiți în domeniul radiocomunicațiilor, domeniu nou în România la acea vreme. În 1924, în cadrul Institutului Electrotehnic, a fost plasat primul post de emisie radiofonică din țară, sub conducerea lui Dragomir Hurmuzescu. În 1925, sub îndrumarea lui Dragomir Hurmuzescu, a fost construit și dat în folosință primul receptor radiofonic, care permitea audiția unor emisiuni publice. Emisiunile se țineau de două ori pe săptămână, joia și sâmbăta, la orele 21 și 30. Iată ce spunea Dragomir Hormuzescu. Citez. În anexele laboratorului din strada Victor Emanuel s-au făcut primele demonstrații de ascultare a unor posturi străine, cel din Viena fiind cel mai bine auzit la București în acea epocă. La ședințele acestea venea mulțimea curioșilor pentru a se convinge de minunea de a asculta muzica și cuvântul, aduse prin văzduh de undele electromagnetice, din țări depărtate la mii de kilometri. Și lumea curioasă, doritoare de a cunoaște acest mister, era atât de numeroasă încât umplea nu numai sala, dar chiar și curtea din fața laboratorului în seriile destinate ședințelor de recepție. Am încheiat citatul. În 1922, sub conducerea sa, a început să funcționeze Societatea Română de Radiodifuziune, care la 1 noiembrie 1928 difuza în eter prima emisiune cu anunțul Alo, alo, aici Radio București. După aceste cuvinte, președintele Societății de Difuziune Radiotelefonică a rostit un discurs în care a spus, citez, radiofonia este de mare importanță socială, căci se poate adresa lumii întregi. Am încheiat citatul. Este momentul ce inaugura, practic, postul național de radio din România. În anul 1915, Dragomir Hormuzescu este numit membru corespondent al Academiei Române. Moare în 1954, la 29 mai, în București, la masa de lucru, în timp ce își redacta memoriile, aproape uitat și desconsiderat în epoca stalinistă. Pentru a-i cinsti memoria, unul dintre premiile Academiei Române îi poartă astăzi numele. Premiul Dragomir Hormuzescu este acordat de secția de științe fizice, Facultatea de Fizică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează Concursul Național Studențesc de Fizică Dragomir Hormuzescu. Un liceu din București, din Deva, din Medgidia și din alte orașe poartă numele Dragomir Hormuzescu. La finalul fiecărui episod, stimați ascultători, vă fac o recomandare, o sugestie pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată. Azi, având în vedere colaborarea dintre Dragomir Hormuzescu și craioveanul Mihail Contășvelă, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să descoperiți două relee Radio TV din Oltenia, releul de la Șimnicul de Sus și releul de la Novaci Rânca. Plecați de la cele două sensuri giratorii situate la intersecția dintre Bulevardul Carol și strada Frații Golești, în direcția Horezu. Treceți pe sub calea ferată, lăsați în stânga centrala termoelectrică CET2 din cartierul Bariera Vâlcii și traversați centura de nord a Craiovei. Deja se profilează în față, pe dealul de la Șimnicul de Sus, releul Radio TV. Puteți să rămâneți în zonă, în pădurea de la Mlecănești, sau puteți să mergeți mai departe spre Novaci. Aveți de parcurs aproape 100 de kilometri, dar peisajul și obiectivele întâlnite merită tot efortul. De la Novaci până la Rânca sunt aproape 20 de kilometri. Aproape de stațiunea turistică Rânca, pe partea dreaptă, se profilează releul Radio TV Novaci Rânca. Vă sugerez să rămâneți o vreme, poate o zi sau două la Rânca. Puneți în bagajul pregătit de acasă și cartea Dragomir Hormuzescu, scrisă de Constantin Ghica și publicată de editora științifică în anul 1967. Are doar 174 de pagini. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la penultima emisiune din acest sezon, Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Pentru că, da, mai avem o singură emisiune până la vacanța de iarnă și apoi o să vedem dacă acest proiect la care am avut onoarea să lucrez în ultimele luni va mai continua. Dar să revenim la emisiune și să stabilim de la început de ce îi spunem că este o versiune pentru adulți. Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că am lămurit avertismentul, haideți să ascultăm despre ce discutăm astăzi. Pregătiți? Sper să fie și pentru voi la fel de interesante subiectele pe cât de ofertante le găsesc eu. Pentru că, da, ați auzit bine, este vorba de două mituri pe care le dezbatem astăzi. Primul subiect este cafeaua fără cofeină. Bună pentru sănătate? Sau nu prea? Iar al doilea subiect, mit sau adevăr? Există situații când sunt prescrise prea multe medicamente? Însemnând că s-a șters granița între multe și prea multe? Să începem cu primul subiect. Este cafeaua fără cofeină prieten sau dușman? Este toxică, dăunătoare sănătății sau avem parte de toate beneficiile cafelei, dar fără efectele mai neplăcute conferite de cofeină? Milioane de oameni în întreaga lume își încep ziua cu o cafea proaspăt preparată, motiv pentru care de multe ori am auzit că este cea mai populară băutură din lume. Înainte de muncă, de antrenamente fizice, cafeaua ocupă un loc special în viața multor oameni. Și în marea asta de iubire pentru cafeaua dragă, acest obiect al afecțiunii a milioane de oameni, apare un individ dubios. Cafeaua decaf, decofeinizată. Obiectul dezaprobării tuturor băutorilor de cafea adevărată. Știți la cine mă refer. Cei care nu ar pune zahăr sau lapte în cafea, pentru nimic în lume. Doar nu vor să compromită arta cafelei iremediabil. Mulți se întreabă, totuși, ce rost are să bei cafea decofeinizată? Între noi și e vorba, aflăm un pic mai încolo ce rost are. Iar alții jură că are un gust mai rău decât cafeaua obișnuită. Am auzit oameni care au zis despre ea, nici mai mult, nici mai puțin, că este nămol sau noroi, mă rog, în cană. Renumele de cafea mai proastă, mai rea, oricum în principiu cafea necafea, îi se trage probabil din cauza că inițial erau folosite substanțe chimice toxice pentru procesul de decofeinizare și nu se reușea complet îndepărtarea acestora. Deci să zicem că e oarecum de înțeles de ce a devenit răufamată. Cu toate acestea, solvenții aceștia periculoși nu mai sunt folosiți în prezent, iar rezultatul final al proceselor de decofeinizare actuale nu prezintă pericole pentru sănătatea umană. Luăm o scurtă pauză acum și când revenim, continuăm dezbaterea. Cafeaua decofeinizată periculoasă sau din contră? Muzică bună acum!

versiunea pentru adulți și continuăm dezbaterea. Cafeaua decofeinizată, periculoasă sau din contră? Dragii mei, deși lipsită de superstarul cofeină, cafeaua decofeinizată este foarte asemănătoare cu omologul său obișnuit, cafeaua cafea. Diferența este dată de, logic, cantitatea de cofeină din acest preparat. În decofeinizată se află cu 97% mai puțină cofeină. Pentru că decofeinizat complet, să fim lămuriți, nu există sau cel puțin nu există încă. O cafea de decofeinizată conține aproximativ 2 până la 5 mg de cofeină, spre deosebire de 50 de mg până la 75 de mg din cafeaua obișnuită. Gustul normal că este și el influențat de metoda prin care se extrage cofeina. Și e vorba aici de 3 metode de a obține cafeaua decofeinizată, toate pornind de la boabele de cafea proaspete și toate presupun înmuierea în apă a boabelor. Haideți să vedem care sunt aceste metode ca să ne lămurim dacă este ceva greșit în acest proces, în procesul de extracție al cofeinei. Prima metodă este cea care se folosește de solvenți, clorură de metilen sau acetat de etil. Boabele de cafea sunt înmuiate în apă și apoi acoperite cu solvent, care extrage încet, încet cafeaua. Acest lucru se întâmplă în mod repetat timp de aproximativ 10 ore înainte de a avea loc ultima spălare și să fie boabele gata pentru a fi prăjite, măcinate, preparate și apoi să ajungă în ceașca noastră. Cea de-a doua metodă de obținere a cafelei fără cofeină este următoarea: procesul cu dioxid de carbon supercritic. Sună super științific, nu? Metoda aceasta presupune că boabele de cafea, îmbibate cu apă, sunt plasate într-un recipient presurizat, cu o presiune de aproximativ 250 de ori mai mare decât cea obișnuită, normală. Dioxidul de carbon lichid este turnat în recipient și acesta se leagă de cofeina din boabe. La finalizarea operațiunii de decofeinizare, dioxidul de carbon se eliberează în alt recipient și boabele noastre rămân fără prețioasa cofeină. Cea de-a treia metodă este metoda elvețiană. Despre ea se spune că este cea mai bună metodă. Este considerată ca fiind naturală, deoarece singura componentă în întreg procesul de decofeinizare, pe lângă cafea evident, este apa. Începe din nou prin înmuielea boabelor de cafea într-o soluție de apă și extract de cafea, cafea verde. Soluția este apoi filtrată prin cărbune activat, acesta stochează cofeina, acest proces este finalizat din nou și din nou și din nou până când conținutul de cofeină este de doar 0,1%. Mulți vânzători de cafea organică, să știți că preferă metoda aceasta elvețiană pentru decofeinizarea boabelor de cafea, deoarece este considerată pură. Dar este cafeaua doar cofeină? Putem considera acest lucru? Sau mai conține și alte substanțe care au la rândul lor beneficii sau, din contră, aduc chiar de servicii sănătății? Cafeaua nu înseamnă cu siguranță numai cofeină. Înseamnă mai multe componente care la rândul lor sunt fie benefice pentru sănătate, și aici mă gândesc la acizii clorogenici, la polifenoli, la diterpene, micronutrienți și chiar fibre, fie nu sunt benefice pentru sănătate, cum sunt, de exemplu, lipidele din cafeaua nefiltrată sau anumite substanțe care rezultă din prăjirea excesivă a boabelor de cafea. Și atunci, de ce să alegem cafeaua decofeinizată? Pentru că ne scutește de dezavantajele cofeinei, cum ar fi senzația aceea de anxietate, neliniște sau stările de insomnie și creșterile ritmului cardiac. Mai multe despre beneficiile cafelei fără cofeină

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm dezbaterea cafeaua decofeinizată periculoasă sau din contră. Și rămăsesem la beneficiile pentru sănătate ale cafelei decofeinizate. Cafeaua decofeinizată poate reduce riscul de diabet de tip 2 și unele tipuri de cancer. O să mă întrebați cum face lucrul acesta. Ei bine, mecanismul de acțiune nu este elucidat 100%, dar se pare că proprietatea cafelei de a fi un super lichid plin de antioxidanți puternici are legătură cu acest lucru. Conține polifenol cafeaua, iar studiile sugerează că aceștia pot preveni bolile de inimă, anumite tipuri de cancer și chiar diabetul de tip 2. Și asta nu este tot. Conține și anumiți acizi care neutralizează eficient radicalii liberi și previn stresul oxidativ. Și acesta la rândul este cauzator de diverse boli. Prin trecerea la cafeaua fără cofeină, putem beneficia în continuare de toate superputerile boabelor de cafea, fără agitația dată de cofeină. Al doilea beneficiu al cafelei decofeinizate este referitor la faptul că trecerea la cafeaua decofeinizată ne poate ajuta să dormim când dorim, că doar adio cofeină, și în plus poate să ne dea și o stare bună de spirit dimineața, că toată plăcerea de a bea cafea dimineața nu vine musai din energia de la cofeină, ci și din faptul că este un moment hige, de obicei împărțit cu partenerul, colegii, prieteni, și practic reprezintă câteva clipe în care să ne răsfățăm. Al treilea beneficiu al cafelei fără cofeină este pentru cei care suferă de reflux gastroesofagian. Ei au simțit cel mai bine pe pielea lor ce înseamnă aciditatea cafelei obișnuite. Poate niște lapte să o mai îmbunzească, dar altfel cafeaua decofeinizată are un nivel mai scăzut de aciditate, ceea ce o face o soluție excelentă pentru acei iubitori de cafea care suferă de arsuri de reflux. Al patrulea beneficiu, pentru cei cu afectare cardiacă, efectul de stimulare al cofeinei poate avea implicații la nivelul inimii, este un fapt bine cunoscut. Dar schimbând cu o cafea fără cofeină, băutorii de cafea se pot bucura de gustul delicios al cafelei, fără niciun dezavantaj. Probabil toată lumea a observat și ce efect diuretic are cafeaua. Ei bine, el este cauzat de cofeină, așa că bând cafea fără cofeină, și aici avem cel de-al cincelea avantaj al acestui tip de cafea, scăpați de efectul acesta diuretic și vă puteți bucura de gustul băuturii fără stresul că este nevoie să vă duceți la toaletă. Bun, avantaje și beneficii peste beneficii. Dar este totul numai roz sau există și dezavantaje atunci când consumăm cafea decofeinizată? Că la urma urmei, orice lucru prezintă și avantaje, dar și dezavantaje. În principal, la cafeaua fără cofeină, dezavantajele sunt două. Primul ar fi următorul: cafeaua obișnuită are cantități mai mari de antioxidanți și nutrienți decât cafeaua decofeinizată, iar în procesul de decofeinizare, aproximativ 15% dintre antioxidanți se pierd. Al doilea dezavantaj al consumului de cafea decofeinizată este faptul că, în timp ce cafeaua obișnuită ne oferă un impuls puternic de energie, cafeaua decofeinizată nu o prea face. Acest lucru se datorează faptului că atunci când bem cafea decofeinizată, aceasta conține foarte puțină cofeină, cum am discutat, și prin urmare, de unde acea energie? După pauză, revin cu concluzia și începem dezbaterea următorului mit de pe listă. Sunt situații când multe medicamente sunt prea multe? Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu concluzia dezbaterii despre cafeaua fără cofeină și dacă aceasta este periculoasă sau nu pentru sănătate. Cafeaua obișnuită este clar favorita băuturilor de cafea, dar eu zic că este timpul să punem capăt perioadei de ostracizare a cafelei decofeinizate. De ce să fim răi cu cafeaua decofeinizată? Are și ea un loc în industria cafelei, indiferent de trecutul său toxic, oferind milioanelor de oameni o experiență de cafea fără cofeină. Deși nu este la fel de populară cum este cafeaua obișnuită, cafeaua decofeinizată se găsește acum în orice supermarket și în toate cafenelele și poate avea gust la fel de bun așa cum are cafeaua obișnuită. În timp ce cafeaua obișnuită apare peste tot cu beneficiile pe care le aduce sănătății, cafeaua decofeinizată este omisă prea des ca o posibilă băutură sănătoasă. Și nu înțeleg de ce. Să-i dăm o șansă, zic. De acord? Bun, acum că am elucidat cu cafeaua decofeinizată, haideți să trecem la mitul numărul 2 și să dezbatem dacă există situații când sunt prescrise prea multe medicamente și efectiv s-a șters granița dintre multe și prea multe. Utilizarea mai multor medicamente poartă numele de polipragmazie și este un fenomen din ce în ce mai frecvent, cu preponderență la populațiile de vârstă mijlocie și la vârstnici. Acest termen are o conotație deseori negativă, făcând referire în special la prescrierea de prea multe medicamente. Administrarea de multe medicamente, care totuși să nu fie prea multe, este o provocare în ziua de astăzi, când există o multitudine de opțiuni terapeutice. Obținerea acestui echilibru delicat între câte medicamente sunt necesare și câte sunt prescrise, reprezintă apanajul medicilor, care se asigură că pacienții beneficiază de combinații de medicamente ce prezintă dovezi ale eficacității lor și că prescrierea medicamentelor corespunde nevoilor clinice ale pacienților. Cu o istorie controversată în spate, polipragmazia a primit de-a lungul timpului multe recenzii negative, deoarece se punea accent pe riscurile asociate administrării concomitente de multe medicamente și pericolul interacțiunilor medicamentoase între acestea, cu creșterea posibilității de apariție a efectelor adverse. Acest concept a dus la un alt risc cu care se confruntă medicina modernă, culmea, și anume prescrierea insuficientă, astfel încât există posibilitatea ca pacienții să nu primească medicamentele necesare de teama prescrierii unui număr prea mare de medicamente și reticenței pacienților în a le achiziționa, din motive financiare să spunem, sau de a le administra, din teama de a nu fi un număr nenecesar de medicamente cu potențiale efecte adverse nedorite. De altfel, până la momentul actual, lumea științifică nu a definit ce înseamnă un număr prea mare de medicamente, care este valoarea cantitativă a polipragmasiei. Nedumerirea există și în chestiunea dacă pot exista mai multe tratamente care să fie considerate corecte pentru o singură afecțiune. Deși nu este o idee obișnuită pentru publicul larg, există totuși de multe ori o serie de tratamente corecte pentru tratarea unei afecțiuni specifice, iar alegerea unei anumite soluții terapeutice este personalizată pentru fiecare pacient în parte de către medicul său curant. Uzual, numărul medicamentelor prescrise crește proporțional cu înaintarea în vârstă, ceea ce este normal, iar la nivel mondial se estimează că peste o treime dintre femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 75 și 85 de ani au luat cel puțin 5 medicamente pe bază de rețetă zilnic. Pe măsură ce se adaugă un medicament, fiecare problemă de sănătate este adresată, dar crește și riscul de interacțiune între acestea și implicit riscul de reacții adverse. De aceea este extrem de important ca medicul să fie înștiințat de toate tratamentele pe care le urmăm și ne-au fost recomandate de către alți medici. În plus, nici suplimentele alimentare nu trebuie neglijate și este recomandată înștiințarea medicului despre absolut orice produs pe care îl folosim pentru îmbunătățirea și menținerea sănătății. Bun, dar cine prezintă risc mai ridicat de a-i se prescrie prea multe medicamente? Vom afla imediat după pauză, când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine cu ultima parte.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbatem dacă există situații când multe medicamente prescrise sunt prea multe. Există anumite situații în care cresc șansele ca medicamentele prescrise să fie prea multe. Prima situație ar fi dacă sunt prescrise peste 5 medicamente, deoarece cu cât se administrează mai multe medicamente, cu atât este mai mare șansa de a se produce interacțiuni între cele mai multe substanțe prescrise sau reacții adverse. A doua situație, dacă sunt administrate medicamente prescrise de mai mulți medici. Această situație apare atunci când nu este informat fiecare dintre medici de absolut toate medicamentele pe care un pacient și le administrează, incluzând aici și suplimentele alimentare sau medicamentele naturiste, după caz. A treia situație este vorba de vârstnicii care metabolizează medicamentele în mod diferit comparativ cu tinerii, de exemplu. Este fiziologic ca rinichii să nu mai funcționeze la același nivel ca în primele decade de viață atunci când vorbim de vârstnici. Prin urmare, există riscul ca un medicament să rămână în organism mai mult timp. Totuși, acest aspect este cu siguranță luat în considerare de către medic și acesta va modifica dozele în conformitate cu această informație. Și atunci, ce putem face ca să evităm riscul să ne administrăm prea multe medicamente versus multe câte ar fi necesare? O idee bună este să realizăm o listă cu toate medicamentele pe care le luăm și să o avem mereu asupra noastră. Lista ar trebui să includă toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă, dar și cele fără prescripție medicală, suplimentele alimentare și naturistele. Această listă este utilă și atunci când mergem la un medic nou, dar și dacă ne internăm de urgență în spital, să spunem, pentru că este posibil să ne aflăm în imposibilitatea comunicării exacte a tuturor medicamentelor administrate uzual. O altă modalitate eficientă este să comunicăm la consultație medicului întotdeauna ce medicamente ne-au fost prescrise de către alt medic. În funcție de interacțiunile medicamentoase, se poate alege un alt medicament care să fie mai potrivit, se pot combina două substanțe într-o singură pastilă pentru a fi astfel mai mic numărul de medicamente administrat, sau este posibil să fie nevoie de modificări de dozaj ale medicamentului. Este ideal administrarea de medicamente așa cum ne-au fost prescrise și pentru nelămuriri privind administrarea trebuie întrebat întotdeauna medicul sau farmacistul. Este important ca pentru fiecare tip de medicament administrat în parte să cunoaștem ce este de făcut atunci când uităm să luăm o doză sau, din contră, din greșeală dublăm doza de medicament. Atunci când este vorba de mai multe medicamente administrate zilnic, crește riscul de confuzie, așa că este bine ca acestea să fie bine organizate, de exemplu cu ajutorul organizatoarelor de medicamente. În concluzie, revenind la mitul nostru care zicea că există cumva situații când sunt prescrise prea multe medicamente și s-a șters granița între multe și prea multe, răspunsul este că medicul prescrie întotdeauna atâtea medicamente câte sunt necesare pentru menținerea unei stări optime de sănătate, prin ameliorarea sau vindecarea unei afecțiuni. Dar ca să se întâmple acest lucru, atunci când este consultat un anumit medic pentru o problemă de sănătate, este vital ca acesta să fie înștiințat de tot istoricul nostru medical și medicamentos. Astfel, medicul va prescrie exact medicamentele de care avem nevoie, în dozele ajustate, personalizate pentru fiecare pacient în parte. Cam atât pentru astăzi. Sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

For What It's Worth de la Lion Gallagher în aceste momente pe Radio Sud, dragilor, la început de News and Coffee, 7 și 14 minute. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Suntem într-o dimineață de joi, 4 iunie 2026, o dimineață așa cu nori, cu ploaie, dar s-a anunțat încă de ceva zile că astăzi vom avea parte de precipitații, încă nu sunt foarte grave, să zicem așa. S-a anunțat seară și furtuni și fulgere, dar ziua e lungă. Până la 11 suntem și în această dimineață împreună, totul este pregătit, zic să continuăm cu playlist-ul. Ascultăm Tonight de la John Legend și Ludacris, chiar acum, bună dimineața. Începe News and Coffee.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
9: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: repeated only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

55 de minute, adică aproape 5 minute până la fix. Dragilor, haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 18 grade Celsius în acest moment în Craiova, cu nori mai mulți pe cer, bine, și cu șanse de precipitații mai ridicate. Maxima zilei nu va depăși 25 de grade Celsius, la noapte o minimă de 16 grade Celsius. În același timp, mâine avem așteptate în termometre vreo 27 de grade Celsius, cu ceva mai mult soare pe cer și e posibil ca ploile să mai plece din Craiova, cel puțin weekendul ăsta. Știrile orei 8 sunt pregătite și vor veni imediat, în 5 minute. What a night, Lovable Rocks, chiar acum, pe Radio Sud.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile orei 8. Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a atribuit 3 contracte majore pentru achiziția de cărbune energetic tip lignit cu o valoare cumulată de peste 255 de milioane de lei fără TVA. Aceste contracte însă nu pot oferi o liniște totală craiovenilor cu privire la confortul termic din iarnă, ținând cont de starea de degradare a întregii instalații care produce căldură pentru oraș. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat ieri la Paris, la 5 zile după ce o dronă rusească a rănit 2 persoane după ce s-a prăbușit într-un bloc din Galați, că România trebuie să-și consolideze apărarea antiaeriană cu ajutorul aliaților săi. Țoiu a spus că, deși în prezent nu există indicii că Rusia ar fi vizat intenționat blocul de apartamente lovit de dronă în orașul Galați pe 29 mai, Moscova poartă responsabilitatea, relatează agenția France Press. Israelul și Libanul au convenit ieri asupra implementării unui armistițiu și a creării unor zone pilot sub controlul armatei libaneze, conform unei declarații comune publicate la finalul a 2 zile de discuții la Washington, transmit AFP. La finalul negocierilor purtate sub egida Statelor Unite, Israelul și Libanul au convenit asupra implementării unui armistițiu care va fi condiționat de oprirea completă a tirurilor Hezbollah și de evacuarea tuturor membrilor Hezbollah din sectorul Litani de Sud, se arată în această declarație semnată de cele 3 părți la negocieri. Sport acum, RBT Cluj-Napoca a câștigat al 6-lea titlu de campion a României la basket masculin după ce a învins pe rivala CSM CSU Oradea cu scorul de 74-72 aseară în sala polivalentă din Cluj-Napoca, în meciul al 4-lea al finalei Ligii Naționale. U are acum 8 titluri naționale în palmares obținute în 2011, 2017 și din 2021 până în 2026 inclusiv. Clujenii au realizat astfel tripla în acest sezon după ce au mai câștigat Supercupa României și Cupa României. Echipa din Oradea rămâne cu 3 titluri de campioană 2016, 2018 și 2019, dar și 4 finale pierdute la rând în fața lui UBT Cluj. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio, Radio South, 97.4.

Sure, Boys Don't Cry pe 97.4 FM și 5 minute. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Filmului European s-a încheiat la Tulcea. Pentru iunie mai mult de 6.500 de spectatori au văzut filme la Arad, Bistrița, Brașov, Brăila, Botoșani, București, Chitila, Curtea de Argeș, Iași, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara și Tulcea. Selecția

Ambasadelor, instituțiilor și centrelor culturale ale statelor europene a dus 54 de titluri de lungmetraje și două colecții de scurt metraje după 30 de ani. Adevărul record e că în ciuda tuturor alternativelor, stimulilor de tot felul și al primatului algoritmilor, interesul pentru cinema în toate formele lui rămâne la fel de viu, a spus Cătălin Olaru, directorul artistic al festivalului filmului european. Chasing Stars de la Alesso și Marshmallow cu James Bay, mai departe în playlistul nostru.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis? Mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: Unită, spații verzi și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: 112, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Avem cunezii mari religiuni pe Radio Sidop și 35 de minute. Fostul fotbalist David Beckham va avea în propria stapă celebrul Walk of Fame de pe Hollywood Boulevard. Ceremonia va avea loc pe data de 12 iunie în timpul Cupei Mondiale din America de Nord, a anunțat Camera de Comerț din Hollywood, potrivit AFP. Rolul lui Beckham în creșterea popularității fotbalului.

Martinez într-un comunicat în ceremonia va avea loc în acea zi cu primul meci al Statelor Unite la Los Angeles la Cupa Mondială din 2026 pe care țara o organizează împreună cu Mexic și Canada. Actorul Tom Cruise și Victoria Beckham, fosta membra trupei Spice Girl și soția legendarului fost jucător al echipei Manchester United, vor lua în cuvântul în cadrul acestui eveniment numit Cavalier de către regele Charles. Anul trecut, David Beckham ocupă un loc central în panteonul fotbalului britanic, capitan al naționalei engleze timp de 6 ani. El a marcat istoria clubului Manchester United, cu care a câștigat Liga Campionilor în 1999. În restul carierei sale a purtat tricoul echipei Real Madrid și al AC Milan înainte de a încerca o aventură americană cu LA Galaxy, clubul din Los Angeles, apoi de a juca un an la Paris Saint-Germain, unde s-a retras din activitate în 2013. Haideți să ascultăm Spice Girls, dacă tot am vorbit și despre Victoria Beckham. Dacă aveam o piesă de la David Beckham, evident că o punem aici în playlist-ul la Sud, însă avem Spice Girls și Wannabe chiar acum pe 97 cu 4.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iulie.

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. Lansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai, la Inspire Cinema.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

8:52 de minute, Me and My Broken Heart pe Radio Sud, dragilor. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, să vedem dacă mai plouă, dacă nu mai plouă. E bine, în continuare, șansele de precipitații sunt ridicate undeva la 35%. Momentan, poate se vor mai schimba puțin pe parcursul zilei. 19 grade Celsius acum în Craiova. Maxima se va duce până la 24-25 de grade Celsius. La noapte o minimă de 16 grade Celsius. În același timp, de mâine încep din nou temperaturile să crească, 27 de grade Celsius. Vineri, în weekend, în jur de 30 de grade Celsius. Știrile orei 9 sunt pregătite și vor veni imediat aici. Radio Sud, vă las cu J.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avrana, Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei. Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de către deputații neafiliați. Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei.

Iatului și turismului, Irineu Darău a declarat ieri la Piatra Neamț că USR-ul își dorește instalarea cât mai rapidă a unui guvern, dar nu are o baghetă magică în acest sens. Responsabilitatea găsirii unei soluții este împărțită între Parlament, partidele parlamentare și, într-o anumită măsură, și președinția, care constituțional are un rol de mediere. Să vedem ce soluție se va degaja.

Cauza regulile bugetare în contextul șocului energetic generat de războiul din Iran, Comisia Europeană va permite statelor membre să cheltuiască până la 0,3% din produsul lor intern brut pe an, cu o limită totală de 0,6% până în 2028. Această ajustare limitată a regulilor bugetare reprezintă un pas înapoi pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care solicitase ca toate măsurile excepționale luate de statele membre ca răspuns la criza energetică să fie scutite. Sport acum, fundașul Adrian Rus și-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova pentru încă două sezoane. Apărătorul central a ajuns la finalul vechiului angajament, ales să continue alături de campiona României, deși pe numele lui a început să susească ofertele. Împreună, până la capăt, am sperat cu toții, am așteptat și acum putem anunța oficial. Campionul Adrian Rus continuă drumul spre noi performanțe alături de Universitatea Craiova. Forța Știința este comunicatul Universității Craiova.

0: FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9 și 5 minute, unele dintre cele mai comentate, primeate și controversate titluri de la Festivalul Internațional de Film de la Cannes ajung la Festivalul Internațional de Film Transilvania între 12 și 21 iunie la Cluj-Napoca, unde vor putea fi văzute în avantpremieră națională de la mari autori ai cinemaului european și revenirea așteptată de ani întregi până la experiențe radicale de gen.

ediție puse în vânzare unul dintre cele mai așteptate tixuri ale anului. Minotaur marchează revenirea regizorului Andrei Zignațiev după absență de aproape un deceniu. Premiat cu Grand Prix la Cannes, filmul este bazat pe soția infidelă și are ca protagonist un director de companie prins între presiuni profesionale, destrămarea propriei familii și realitatea brutală a Rusiei contemporane. Pentru regizorul unor producții devenite deja clasice precum The Return, The Banishment sau The Leviathan, acesta este primul film realizat în afara Rusiei. Zignațiev a declarat într-un interviu despre Minotaur că a simțit că a fost important să realizeze acest film, a fost pretextul perfect pentru a pune niște lucruri importante. Minotaur va fi ulterior distribuit și în România. Așadar, poate fi văzut în avantpremieră națională acest film la Festivalul Internațional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca între 12 și 21 iunie. Radă inimă de la Subcarpați, ascultăm mai departe pe Radio Sud.

0: să-ți faci ce vrei.
1: Ce să facă?
0: Cum ai sănătatea, cum ai
1: ea?
0: Să-ți faci ce vrei.
1: Ce să facă?
0: Cum ai sănătatea?

0: Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Familiai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: opinions. Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Soulstorm de la Patrice pe Radio Sud, 9:55 de minute. Și să mai haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 20 de grade Celsius chiar acum în Craiova, în ora ta afară, cu precipitații pe aici, pe acolo, posibil și ceva fulgere, tunete mai spre seară. Maxima zilei se va duce până spre, cred eu, 25 de grade Celsius. La noapte minima va fi de 16 grade Celsius. Mâine vreo 27 de grade Celsius așteptate în termometre. De asemenea, avem weekend cu soare și cu mai puțin noi. În Craiova, media de temperatură va fi undeva pe la 30 de grade Celsius sâmbătă și duminică. Știrile orei 10 sunt gata și vor veni imediat aici, pe Radio Sud. No Strings de la Chloe Hall, chiar acum.

Ploarea astăzi de la ora 12 în București și mai multe județe din Muntenia, Estul Oltenii și Sud-Vestul Moldovei sunt anunțate ploi torențiale, bijele, grindină și descărcări electrice potrivit meteorologilor. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea tare restrânse și în restul țării, iar mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea.

Grave au fost recuperate echipele Salvamont și Poliția de Frontieră, a informat astăzi directorul Serviciului Public Județean Salvamont, Maramureș, Dan Benga. Salvamontiștii au efectuat evaluarea medicală, iar după ce s-a constatat că nu necesită spitalizare, acesta a fost preluat de autorități pentru procedurile legale de frontieră, a mai precizat Dan Benga. Președintele Statelor Unite

0: Sau de cabinet, relatează AFP. Mâine, adică astăzi, se voi informa că îl vom numi procuror general cu titlu permanent, a declarat liderul republican la o recepție la Casa Albă, conform unui video postat pe X de Dan Scavino. Sportiva din Belarus, Arina Zabalenka, șocată după eliminarea de la Roland Garros, a declarat că vrea să renunțe la tenis chiar acum. Diana Schneider, cap de serie numărul 25, a reușit ieri o victorie senzațională în sferturile de finală de la Roland Garros, revenind după ce a fost condusă cu un set și două break-uri pentru a învinge pe Arina Zabalenka cu 3-6, 7-5, 6-0 în 2 ore și 12 minute. La ora 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

0: în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom explora o revoluție în lumea social media, una care a redefinit modul în care interacționăm și consumăm conținut online. Este vorba despre TikTok, o aplicație care a cucerit inimile a miliarde de utilizatori în întreaga lume într-un timp incredibil de scurt. TikTok, deținut de ByteDance, a fost lansată în 2017 și a devenit cunoscută în special pentru videoclipurile scurte care au captat imaginația utilizatorilor de pe întreg globul. Această popularitate a explodat după fuziunea cu platforma Musical.ly în 2018, aducând o nouă dimensiune de creativitate și divertisment pe piața social media. Cu un record de 3 miliarde de descărcări în iulie 2021, TikTok a demonstrat că este o forță, chiar și în fața obstacolelor precum interdicțiile și pierderea audienței din unele țări. Popularitatea sa continuă să fie impresionantă, cu descărcări în vârf în 2020 și o prezență constantă printre cele mai populare aplicații la nivel mondial și în Statele Unite. Un factor crucial în ascensiunea TikTok este trendul către consumul de conținut mobil și videoclipurile scurte. Această schimbare reflectă modificările în comportamentul utilizatorilor de internet care caută experiențe rapide și captivante. Pandemia de coronavirus a accentuat această tendință, făcând calitatea, povestirea și accesibilitatea esențiale pentru succesul platformelor de videoclipuri scurte. Aceste videoclipuri nu doar atrag un angajament semnificativ din partea utilizatorilor, ci și aduc cel mai mare randament al investiției în marketing online conform unui sondaj realizat în 2022. Cu toate acestea, popularitatea TikTok nu se limitează doar la utilizatori individuali. Chiar și companiile se adaptează la această platformă, folosind-o pentru a-și promova produsele și serviciile. În ceea ce privește piețele principale, Statele Unite rămân în frunte, cu peste 113 milioane de utilizatori TikTok în 2023, urmate de Indonezia și Brazilia. Acest lucru subliniază caracterul global al aplicației și impactul său pe diverse demografii și culturi. În concluzie, TikTok nu este doar o aplicație de social media, ci și o forță culturală și economică. Cu descărcări în creștere, venituri substanțiale și un angajament puternic din partea utilizatorilor, este clar că TikTok va continua să influențeze peisajul digital și să redefinească modul în care ne conectăm și consumăm conținut online în viitorul apropiat.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fix 30 de minute, dragilor. A venit vara și nu doar la noi, ci peste tot. Și la Filarmonica Oltenia Craiova a venit vara. Ce se întâmplă vara aceasta acolo? Vorbim cu Ramona Bădescu, purtător de cuvânt al instituției. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, am intrat în luna lui Cireșar. Ne bucurăm de atmosfera aceasta festivală deja, nu? Că am intrat în prima lună din vara calendaristică. La Filarmonică este final de stagiune și avem un program, bineînțeles, mai lejer și un program foarte divers. Așa că cei care sunt foarte fideli Filarmonicii cred că nu vor dori să rateze nimic, iar cei care vin mai rar au de unde să aleagă. Începând de aseară, când am avut o fuziune de clasic și jazz, a fost un recital extraordinar. Am plecat încărcați așa de energie bună. Tot concertul a fost un zâmbet. Pur și simplu lumea a ascultat și zâmbea, pentru că am avut Claude Bowling, un pianist de jazz, compozitor, care s-a gândit să facă această fuziune între flaut, care e foarte clasic, și un trio de jazz. Și a ieșit ceva foarte amuzant, foarte ludic și plin de energie, dar și de sensibilitate. O să schimbăm puțin registru acum vineri, ne întoarcem la clasicul clasic, dar nu foarte clasic, pentru că vom avea ceva extraordinar. Un solist care a câștigat acum 2 ani la prima ediție a concursului de pian din Lipati, marele trofeu. Este vorba despre Vladislav Canohi, care este din Belarus, dar studiază în Spania și revine pe scena Filarmonicii nu cu un concert, ci cu 2 concerte. Va fi un întreg maraton, o provocare, de fapt, pentru el ca și solist. A acceptat această provocare și mai departe am înțeles că va merge la un important concurs internațional la Tel Aviv, unde va prezenta acest program extrem de complex. Vorbesc despre concertul numărul 24 de Mozart și concertul numărul 2 pentru pian de Prokofiev. Sunt 2 lucrări ambele monumentale. Concertul numărul 24 pentru pian al lui Mozart este poate una dintre cele mai sumbre, să zicem așa, lucrări, dar care la final risipește toată această tulburare și tot conflictul pe care îl transmite. Iar Prokofiev, bineînțeles, vine ca de obicei ca un vulcan, deci este o adevărată erupție de sunete, rupere de ritm, pentru că intrăm deja în zona modernistă a muzicii. Iar începutul va fi din flautul fermecat de Mozart, rămânând cumva așa într-o legătură cu ce s-a întâmplat aseară când am ascultat Clair de Lune de Debussy. Cam aceasta va fi seara de vineri, Mozart Prokofiev. Va fi Ovidiu Bălan la pupitul dirijoral. Este un dirijor cu foarte multă experiență și care a dirijat chiar și gala laureaților concursului din Lipati în urmă cu 2 ani la Craiova.
0: Când a câștigat...
1: Când solistul în serie a câștigat marele trofeu. Deci avem un pianist foarte tânăr, foarte talentat și merită să fie ascultat cu alt repertor decât cel pe care l-a prezentat în urmă cu 2 ani. Cam aceasta este ziua de vineri, deci un solist de referință și un program rar, adică nu prea se întâmplă să asculti 2 concerte solistice în aceea seară.
0: În aceea seară.
1: Va fi o desfășurare de forțe. Și apoi continuăm stagiunea de muzică de cameră, din nou cu ceva foarte interesant. Vom avea 4 trombuni pe scenă, iar titlul pe care l-au ales mi s-a părut foarte frumos: Când începe muzica, nesul dorme, nimeni nu doarme. Este un pariu și acest recital. Artiștii de pe scenă vor să demonstreze de vreo 3 ani, pentru că este a 3-a apariție în această formulă pe scena Filarmonicii Oltenia, că trombonul poate să cânte orice.
0: Okay.
1: Începând de la Bach și vom ajunge și în zona de jazz, în zona muzicii contemporane. Totul va fi foarte interesant, pentru că va fi o incursiune, practic, în istoria muzicii, așa cum spuneam, din perioada barocă până în secolul 20. Pe scenă vor evolua, cum să spun, Alexandru Țapeș, care este artist al Filarmonicii Oltenia Craiova, cântat și la percuție pe Ana Tovanițca și la tubă pe Gheorghe Haidăuțu, iar soliștii vor fi din Elveția, din Italia și, bineînțeles, din România, Igor Vataman. O formulă interesantă care cu siguranță va atrage din nou atenția, ca și anul trecut când au prezentat muzică de film. Iar acum și-au propus să facă o călătorie în jurul lumii. Cam aceasta ar fi ideea concertului. Pe lângă acest frumos slogan, nimeni nu doarme când muzica începe. Restul în urma, care este bine cunoscut, este o linie melodică, ne sună în minte imediat cum auzim aceste cuvinte și va fi interesant cum va fi transpusă în formula aceasta de 4 tromboni.
0: Asta se va întâmpla...
1: Asta se va întâmpla miercuri, pe 10 iunie, săptămâna viitoare.
0: Da.
1: După care, bineînțeles că vineri, vom avea din nou concert simfonic, în prim plan selecțiuni din Carmen, de Bizet, un nume care din start atrage foarte mult, pentru că cred că este una dintre cele mai interpretate lucrări de pe scenă a armonicilor. Foarte cunoscută, foarte melodioasă. Noi vom asculta partea orchestrală seara de 12 iunie și vom deschide cu concertul pentru vioară de Beethoven, în re major, cu Bogdan Zburișteanu la vioară, iar dirijorul serii va fi Constantin Grigore. Deci, o zonă destul de clasică, dar care iese cumva din tipar datorită lui Bizet și celebra Carmen. Joi, 18 iunie, din nou venim într-o zonă de crossover, de data aceasta coral, clasic jazz. Vom avea tineri dirijori de la București, de la Universitatea Națională de Muzică, iar soliștii vor fi Samuel Guiu la pian, va fi Florin Davisoiu la percuție, iar programul prezentat va fi tot așa foarte, foarte divers. Vom avea atât zona foarte clasică, dar și jazz. Și cumva se va realiza așa o fuziune foarte frumoasă între vocile corale și sunetele instrumentale. Ceea ce voiam să mai spun vis-a-vis de concertul de pe 10 iunie, acela va închide și stagiunea de muzică de cameră, iar acesta coral va fi la fel, o închidere a concertelor oferite de Corala Academică a Filarmonicii Oltenia, dar nu se închide stagiunea, pentru că vom continua cu orchestra până 19 iunie, cu sunete de duduc. Duduc este un instrument tradițional balcanic. Va fi o prima audiție, o lucrare armenească, compusă de Mihaela Vosganian, despre Ararat. Este muntele lor, nu sunt la noi, munții Carpați, munții Picegi, așa, și un munte care are și conotații sacre. Și acest duduc cu sunetul lui ancestral, cu siguranță ne va duce într-o zonă extrem de interesantă și de exotică, iar seara se va încheia cu Simfonia numărul 4 de Tchaikovsky, dirijor va fi Gheorghe Costin, iar la duduc va veni chiar din Armenia un solist care se numește Arsen Petrosian. Cam aceasta va fi seara de vineri, 19 iunie, și vom încheia pe 26 iunie, tot într-o zi de vineri, cu Dialogul Titanilor, Verdi, Beethoven, Brahms, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Oltenia, dirijor Mihnea Ignat, solist Mihai Diaconescu la pian. Vom asculta Verdi, uvertura operei Nabucco, Beethoven, concertul numărul 4 în sol major și Brahms, simfonia numărul 2. Toate lucrările, așa cum spuneam, aparțin unor mari titanii muzicii clasice. Va fi o închidere de stagiune grandioasă, cu un program extrem de frumos, de complex, ne va purta prin toate stările ale clasicismului, ale romantismului și chiar și cu accente de operă. De obicei noi prezentăm uverturi și nu știu dacă am mai avut ocazia să spun acest microfon, că uvertura are și o funcție practică în economia unui concert. A fost creată pentru cei care întârziau. Este o lucrare scurtă și după ce se termina uvertura, atunci cei care întârziau puteau să intre pe aplauze.
0: Le mai dădea puțin răgaz.
1: Da, pentru că pare un pic așa strict, dar este important să nu deranjezi concertul, pentru că nu este ca la un concert de muzică pop sau de muzică rock, când solistul ia și pe un pianissimo să intri, să deranjezi, să ridici oamenii din, de pe scaune, adică cumva dincolo de libertatea asta pe care o simțim noi în contemporaneitate, parcă avem nevoie și de un pic așa de structură, nu? Să nu fim caotici. Și cumva să ne gândim mai mult la cei din jur, așa cum fac japonezii, care în primii ani de școală au disciplină, politeții și cum să te comporți cu cei din jur și să-i...
0: Și au și la sfârșitul anilor.
1: Ei rămân și o internalizează, dar ca și disciplină mi se pare foarte interesant și plus că ei nu primesc note în primii ani de școală. Adică nu sunt învățați să intre în competiție de mici, când abia te formezi și când este mult mai important spiritul de echipă decât cel de competiție. Dar revenind la muzică, muzica întotdeauna ne unește, ne aduce armonie și iată că în anumite situații și structura de care avem nevoie, pentru că pe ea putem apoi să creăm liberi.
0: Deci am observat așa în luna iunie mult jazz la filarmonică.
1: Da, au fost într-adevăr trei concerte care au această zonă, crossover practic, nu e un jazz pur, ca și aseară a fost această fuziune în care am ascultat sonorități din zona barocă, din zona clasicismului și care n-au intrat în competiție, s-au completat foarte frumos. Apoi avem acest recital de pe 10 iunie cu cei patru tromboni și cel de interpretat de corala academică care va fi pe 18 iunie, într-o zi atipică de joi.
0: Când se va relua noua stagiune? Deci se va încheia...
1: Da, vom încheia, așa cum spuneam, pe 26 iunie.
0: Sau următoarea stagiune.
1: Da. Înainte de a încheia o să avem și două concerte estivale anunțate.
0: Ok.
1: În seria deja celebră, aș putea să spun, Ser la Palat, adică la Palatul Jean Mihail, la Muzeul de Artă, în spatele muzeului, în aer liber, unde noi reconstituim sala de concerte, de sunt suficiente locuri pentru toți cei care doresc să se bucure de Ziua Americii și vom avea încă o zi dedicată valsului, un concert care fusese programat anul trecut în septembrie, dar vremea n-a fost foarte prietenoasă și atunci l-am amânat pentru vreme mai bună și vremuri mai bune ne-am fi dorit și sperăm să revenim, dacă ne uităm așa puțin la ce se întâmplă în plan internațional. Nu avem motive mari de optimism și cred că arta cumva ne ajută să mergem mai departe și să menținem vie flacăra speranței. Iar apoi în septembrie, după o pauză aparentă, dar în care noi pregătim în laboratorul nostru stagiunea care va veni și nu numai stagiunea, dar și festivalul de jazz care ajunge la ediția cu numărul 10 anul acesta. Iar stagiunea va începe ca de obicei undeva la începutul lui octombrie, cam odată cu deschiderea anului universitar. Și deocamdată nu se vă dezvolui foarte multe pentru că așteptăm o serie de confirmări și o să anunțăm, bineînțeles, la momentul potrivit ce temă va avea stagiunea care vine și cu ce surprize venim în întâmpinarea publicului meloman.
0: Așadar, dragilor, dacă nu vreți să așteptați până în octombrie pentru o nouă stagiune, profitați de concertele lunii iunie la Filarmonica Muntenia Craiova. Mulțumesc tare mult, Ramona Bădescu, pentru prezență și, ca de obicei, te așteptăm și cu următoarea ocazie.
1: Mulțumesc și eu foarte mult și vă doresc multă muzică bună, cum ascultat aici, de fapt, la Radio Sud.
0: Mulțumim și, într-adevăr, dragilor, apropo de muzică bună, suntem pe Radio Sud și mai continuăm, cel puțin alături de mine, până la fix, la 11.

0: only on Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

10 și 56 de minute. Iată, noi ajungem și la finalul celor 4 ore în ediție News & Coffee din această dimineață. 21 de grade Celsius în acest moment în Craiova, totodată o maximă a zilei care se va duce până la 24-25 de grade Celsius, preponderent înnorat cu precipitații destul de prezente în Craiova, mâine în jur de 27 de grade Celsius, sâmbătă și duminică în jur de 30, la noapte o minimă de 16-17 grade Celsius. Cam atât a fost, dragilor, pentru dimineața asta. Să știți că ne mai auzim la fix cu știrile ore 11, apoi vine și Dani Radia cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi cât se poate de reușită. Până data viitoare, numai bine! Pa,

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vlan la radio, să ascultați știrile ore 11. Doi dolceni au fost reținuți de polițiști după ce au fost surprinși în timp ce sustrăgeau cabluri de cupru în municipiul Drobeta, Turnul Severin. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit cantități importante de cabluri de cupru despre care suspecții au declarat că proveneau din alte furturi comise în municipiu.

0: Președintelui venezuelan Nicolas Maduro, o vizită surpriză în contextul în care președintele interimar Delcy Rodríguez efectuează prima sa călătorie în afara continentului, în India, relatează AFP. Sport acum, FC Voluntari și antrenorul principal Florin Purv au ajuns la un acord nou pentru prelungirea colaborării în următoarele două sezoane. Astfel, după revenirea echipei în Superliga României, Florin Purv va continua să conducă banca tehnică și în sezonul următoare, obiectivul comun fiind consolidarea și performanța la cel mai înalt nivel. La ora 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: liniștită vreme. Avem motive de bucurie deoarece încep zilele Craiovei oficial astăzi, iar timp de 4 zile centrul Craiovei și parcul Nicolae Romanescu vor deveni principalele puncte de întâlnire pentru craioveni, dar și pentru turiști, într-un program variat de activități desfășurate de dimineața până seara pentru toate categoriile de vârstă. Copiii vor avea ocazia să urmărească demonstrații de robotică oferite de echipele craiovene pe Esplanada Teatrului sâmbătă între orele 11 și 14 sau să participe gratuit la o tabără de genii. Astăzi, până la ora 21, dacă aveți de făcut o plimbare sau un drum pe strada Teodor Aman, acolo este Expo Flora. Și tot până la ora 21, în piața William Shakespeare, târg de handmade și antichități cu ateliere creative. Programul evenimentelor culturale va începe mâine, când între 10 și 13 va fi un concurs județean de interpretare muzicală și creație plastică Art Craiova, tot în piața William Shakespeare, iar Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman va oferi între orele 10 și 16 mâine jocuri interactive în aer liber, desene pe asfalt, pictură pe față și va fi și pătura care citește. Partea cea mai bună, de ce vă spun toate aceste lucruri, este că de mâine vremea va deveni mult mai frumoasă, vom avea parte de soare și temperaturi foarte bune, 27 de grade mâine, urmând ca duminică să avem 30 de grade Celsius. Acestea sunt veștile bune, am zis să vi le dau de la început, ca să avem motive de bucurie și în ceea ce privește playlist-ul. Teddy Swims v-am pregătit pentru prima jumătate de oră la Happy Hour, să ascultăm și Love is All Around, iar până la și jumătate Chris Cornell și Timbaland cu Part of Me. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15 la Happy Hours.
1: Radio Sud.ro

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul începe un puzzle și după câteva minute spune: nu mai pot. Încearcă să învețe să meargă pe bicicletă, cade de două ori și spune: nu mai vreau. Sau primește o temă mai dificilă și concluzionează rapid: nu sunt bun la asta. Ca părinți ne îngrijorăm, desigur, și ne întrebăm de ce renunță atât de repede și cum putem să-l ajutăm să devină mai perseverent. Mulți părinți cred că perseverența este o trăsătură cu care te naști, dar cercetările arată altceva. Perseverența este o abilitate care se dezvoltă în timp. Copiii nu renunță repede pentru că sunt leneși. De cele mai multe ori renunță pentru că nu au învățat încă să gestioneze disconfortul care apare atunci când ceva este greu. Psihologul Carol Dweck a studiat an la rând modul în care copiii se raportează la provocări. I-a observat că există o diferență importantă între copiii care spun nu pot și cei care spun nu pot încă. Pare un detaliu mic, dar schimbă complet perspectiva. Primii văd dificultatea ca pe un semn că nu sunt suficient de buni. Cei din urmă văd dificultatea ca pe o etapă a învățării. Așadar, cum putem susține copilul să nu se dea bătut? Mai întâi, normalizați dificultatea. Uneori, fără să vrem, le transmitem copiilor că învățarea ar trebui să fie ușoară. Dar adevărul este altul. Lucrurile valoroase sunt adesea dificile la început. Puteți spune copilului: este normal să fie greu când înveți ceva nou. Nu vă grăbiți să rezolvați în locul copilului. Când îl vedem frustrat, tentația este să intervenim, să explicăm, să facem noi. Dar rezolvând totul în locul lui, îi luăm șansa de a descoperi că poate. Apoi, lăudați perseverența. În loc de "ești foarte talentat", îi puteți spune: îmi place că ai continuat chiar și atunci când a fost greu. În felul acesta, copilul începe să valorizeze efortul. Și povestiți despre propriile dificultăți. Copiii cred uneori că adulții reușesc totul din prima. Ajută să audă: și eu am avut nevoie de timp să învăț să fac lucrul acesta. Scopul nostru nu este să-i ferim pe copii de dificultăți. Scopul nostru este să-i ajutăm să descopere că pot trece prin ele. Pentru că încrederea nu se construiește evitând provocările. Se construiește depășindu-le. Uneori, diferența dintre un copil care renunță și unul care merge mai departe stă într-un singur cuvânt: încă. Nu pot încă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

voce inconfundabilă, Julio Iglesias, la Happy Hours, la Radio Sud, pe final de ora 11. Avem parte de vreme ploioasă astăzi la Craiova, exact așa cum au anunțat meteorologii încă de ieri, însă cerul se va mai lumina pe finalul zilei. Vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile, 22 de grade Celsius sunt în acest moment, maxima de astăzi nu va depăși 24 de grade Celsius la Craiova, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius. Weekendul va veni cu vreme frumoasă, cu soare, ceea ce ne bucură, pentru că vom avea evenimente la care să mergem pe parcursul întregului weekend. 27 de grade Celsius se anunță mâine la Craiova și cel mai mult însorit. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconin. De la această oră intră în vigoare un cod galben de vreme rea. Acesta se referă la cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Acest cod va expira la noapte la ora 23, anunță meteorologii, care menționează că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării.

0: purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elekeș. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș și în zona turistică Bâlea Lac. Se mai pot observa încă petice de zăpadă potrivit meteorologilor. Israelul și Libanul au convenit ieri asupra implementării unui armistițiu și a creării unor zone pilot sub controlul armatei libaneze, conform unei declarații comune publicate la sfârșitul celei de-a doua zile de discuții de la Washington, transmite AFP. La finalul negocierilor purtate sub egida Statelor Unite, Israelul și Libanul au convenit asupra implementării unui armistițiu care va fi condiționat de oprirea completă a tirurilor Hezbollah și de evacuarea tuturor membrilor Hezbollah din sectorul Litanii de Sud. În această declarație semnată de cele trei părți la negocieri. Sport acum. Universitatea Craiova, campioana ediției 2025-2026 a Superligii de fotbal, va efectua un stagiu de pregătire în Austria între 20 și 30 iunie. Pentru Știința, revenirea în Austria va reprezenta o tradiție, aceasta fiind cel de-al șaselea stagiu de pregătire organizat acolo, informează gruparea albastră pe contul oficial de Facebook. Pe durata cantonamentului din Austria, echipa condusă de portughezul Filipe Coelho va efectua câteva partide amicale cu adversari care vor fi comunicați ulterior. Reunirea jucătorilor pentru începerea pregătirilor în vederea următorului sezon competițional este programată pentru 14 iunie. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio

12:15, vorbim în continuare despre evenimentele legate de ziua de 4 iunie și notăm cele mai importante dintre acestea. În 1937 au fost folosite pentru prima dată cărucioarele de supermarket, se întâmpla în Statele Unite, iar inventatorul lor a fost Silvan Goldman. În 1944, al doilea război mondial, are loc eliberarea Romei de către trupele aliaților, iar în 1989, tot într-o zi de 4 iunie în Polonia, aveau loc alegeri câștigate de celebrul sindicat Solidaritatea, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist. Tot în 1989, armata a reprimat sângeros o mișcare în Beijing, tinerii manifestaseră începând cu data de 22 aprilie pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. La 4 iunie 1992 are loc sfințirea Crucii de Marmură și a monumentului ridicat în memoria mareșalului Ion Antonescu în apropiere de Jilava, pe locul unde a fost executat la 1 iunie 1946. Iar în 2003, Ministerul Afacerilor Externe a inaugurat Consulatul General al României de la Barcelona. Încheiem istoricul zilei de 4 iunie cu anul 2004, atunci când a fost inaugurat Water Park, cel mai mare parc acvatic din România, lângă aeroportul Otopeni. Cu acest gând de water park, de mare, de apă și de vreme frumoasă, ne reîntoarcem la muzică. Friday, I'm in Love, ascultăm în această oră la Happy Hours, avem și Van Halen cu Jump, iar pe final de oră la Dolce Vita.

0: Radio Sound Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM. Experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

este prima zi din calendarul evenimentelor dedicate zilelor Craiovei, iar primăria municipiului a anunțat că pentru desfășurarea acestor manifestări vor fi instituite și restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum. Astfel, începând din această seară de la ora 22 până pe 8 iunie la ora 6, va fi restricționată circulația rutieră pe strada Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Arie și intersecția cu strada Popa Șapcă, pe strada Popa Șapcă și pe calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza. Se va asigura accesul autovehiculelor cu regim de circulație prioritară, al riveranilor care nu au alt acces către proprietate și al vehiculelor care transportă persoane cu dizabilități. Traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente, se arată într-un comunicat al primăriei Craiova. Drumul, dacă sunteți la volan, audiție plăcută în continuare la Happy Hours. Ascultăm Ed Sheeran, Van Halen vine cu Jump, iar până la fix avem și Sia cu Imagine Dragons.

0: Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu

este cod galben de vreme instabilă, o atenționare moderată pentru furtună însoțită de descărcări electrice ce vizează și județul Dolj astăzi pe parcursul întregii zile. Avem în acest moment cer acoperit la Craiova 23 de grade Celsius în termometre, maxima de astăzi nu va depăși 24 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius. De mâine vremea se va îmbunătăți semnificativ, doar soare pe cerul Craiovei, 27 de grade Celsius vom avea mâine, urmând ca sâmbătă și duminică să avem undeva la 30 de grade Celsius. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix Bruce Springsteen, Street.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție investigează circumstanțele în care a fost aprobată construirea unui centru logistic Lidl la aproximativ 2 km de radarul militar de la Cârcea din județul Dolj, un obiectiv integrat în sistemul de apărare al NATO, informează gds.ro. În paralel cu ancheta penală, Ministerul Apărării Naționale continuă în instanță demersurile pentru anularea autorizației de construire emisă în anul 2021. Potrivit reprezentanților Ministerului, construcția ridicată în apropierea radarului de la Cârcea afectează capacitatea de supraveghere aeriană a sistemului, în special în ceea ce privește detectarea aeronavelor care zboară la altitudini joase dinspre sud, scrie gds.ro. Specialiștii Ministerului au prezentat în instanță analize tehnice care indică faptul că obiectivul industrial influențează semnificativ performanțele radarului militar. Mii de angajați ai ANAF din toată țara au întrerupt lucrul astăzi, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Protestatarii spun că prin aplicarea acestei legi li s-ar reduce drastic sporurile, în unele

Adrian Dobre s-a calificat în lotul național restrâns pentru două dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate acestei tehnologii, tot mai prezentă în viața noastră de zi cu zi. Viitor absolvent al Colegiului Național de Informatică Matei Basarab din Râmnicu-Vâlcea, Darius este printre cei 8 tineri care vor reprezenta anul acesta România la Olimpiada Centrală Europeană de Inteligență Artificială, ce se va desfășura luna viitoare la Cluj-Napoca, dar și la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din august din Kazahstan. Comisia Europeană a rambursat României peste 1,1 miliarde de euro pentru investițiile realizate în sectorul agroindustrial și pentru dezvoltarea comunităților rurale, precum și pentru plățile compensatorii acordate fermierilor pentru pierderile de venit, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Șeful AFIR a adăugat că pe data de 27 mai a avut loc cea mai recentă rambursare integrală din partea Comisiei Europene în valoare de peste 200 de milioane de euro. Sport acum, fundașul Adrian Rus și-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova pentru încă două sezoane. Apărătorul central a ajuns la sfârșitul vechiului angajament, a ales să continue alături de campioana României, deși pe numele lui au început să sosească ofertele. Împreună până la capăt, am sperat cu toții, am așteptat și acum putem anunța oficial, campionul Adrian Rus continuă drumul spre noi performanțe alături de Universitatea Craiova, Forța Știința. Este comunicatul dat publicității de către Clubul Craiovean. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

4 iunie și era cel de-al 5-lea și cel din urmă, number one al formației, laureat Grammy în 1984, acest cântec. 13:12, suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1975, atunci când The Rolling Stones deveneau prima trupă care primea drepturi de autor din vânzările albumelor în Rusia. În 1984, Bruce Springsteen lansează albumul de succes Born in the USA, care va deveni cel mai bine vândut album al anului 1985 în Statele Unite și cel mai bine vândut disc Springsteen din toată cariera sa. Albumul va da 10 single-uri de top. În 1994, cu Love Is All Around, trupa Wet Wet Wet începea să domine clasamentul britanic pentru 15 săptămâni, iar în 2000, albumul Crush al celor de la Bon Jovi ajunge pe prima poziție în Marea Britanie. La 4 iunie 2015, trupa americană One Republic concerta pentru prima dată în țara noastră, la Arenele Romane din București, în cadrul turneului de promovare a discului nativ, iar în 2017, aproximativ 50.000 de tineri sfidau teama și luau parte la concertul caritabil organizat în Manchester de către cântăreața americană Ariana Grande, un oraș englez care în urmă cu 2 săptămâni fusese scena unui atac terorist. Pe Ariana Grande o ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Ora aceasta vine și Chris Norman, dar și Ryan Paris cu La Dolce Vita.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla

0: banii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

cer acoperit în continuare la Craiova, 23 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică și intensificări temporare ale vântului până diseară. Însă de mâine vremea își va mai reveni, cel puțin asta sperăm cu toții. 27 de grade Celsius va fi maxima termică de mâine anunțată la Craiova. Sâmbătă și duminică vom avea parte de soare și temperaturi de până la 30 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud, până la Fix From Zero to Hero cu Sarah Connor.

0: 97.4 FM.
1: E seara 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a atribuit 3 contracte majore pentru achiziția de cărbune energetic tip lignit cu o valoare cumulată de peste 255 de milioane de lei fără TVA, informează GDS.ro. Aceste contracte însă nu pot oferi o liniște totală craiovenilor cu privire la confortul termic din iarnă, ținând cont de starea de degradare a întregii instalații care produce căldură pentru oraș. Poliția română a informat că astăzi au fost puse în executare 30 de mandate de percheziție în capitală și în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Telorman, Bistrița, Năsăud, la domiciliile unor persoane fizice, dar și la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, în legătură cu vânzarea de autoturisme furate și un prejudiciu de peste 800.000 de euro. Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Ploiești. Secțiunea Ticven, Curtea de Argeș și din autostrada Sibiu-Pitești A1 ar putea fi deschisă circulației cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual stabilit pentru februarie.

0: Motorsport acum. Super Rally, singurul campionat național de motorsport, desfășurat exclusiv pe circuit urban în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, debutează în noul sezon în acest weekend, odată cu trofeul Alba Iulia. Ager Press informează că la startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv. Etapa de la Alba Iulia va începe mâine seară la ora 20, cu startul festiv, un moment în care publicul va avea ocazia să îi întâlnească și pe piloți. Între cei care vor concura sâmbătă pe traseul urban, special amenajat în Alba Iulia, se numără și campionul absolut din ultimii 2 ani în Super Rally, Leo Borlovan. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud 97.4.

Golden Eye și Tina Turner în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14 și 11 minute. Vă spuneam că astăzi încep oficial zilele municipiului Craiova, ce se vor desfășura cu activități pentru întreaga familie până duminică inclusiv. Iar unii dintre cei mai apreciați cântăreți ai timpului, să zicem așa, vor urca pe scena de la Craiova. Puia și Connector se numără între ei. Va fi și o seară cu muzică populară, cu muzică folclorică, informează Primăria Craiova. Iar programul complet se găsește pe pagina de Facebook a primăriei. Din

din cinta foaierului Teatrului Național. De asemenea, vom avea parte, așa cum spuneam, de concerte. Programul complet se află pe primăria municipiului Craiova. Iar în acest moment mă uitam, Andy,

articol detaliat al zilei de mâine, îl găsești și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Vă spun doar atât, până la ora 13, între 10 și 13 mâine, în piața William Shakespeare, va fi un concurs județean de interpretare muzicală și creație plastică, iar între 10 și 16, la Biblioteca

pentru elevi, este ziua învățătorului și așa vom avea parte de timp mai mult pentru a beneficia de aceste acțiuni și activități. Avem muzica bună pregătită și în această oră la Happy Hour, Taylor Swift, ascultăm imediat și Paul Van Dyk, iar pe final de oră Whitney Houston vine cu I'm Every Woman. La 14:30 de minute

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Deci urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul începe un puzzle și după câteva minute spune: nu mai pot. Încearcă să învețe să meargă pe bicicletă, cade de două ori și spune: nu mai vreau. Sau primește o temă mai dificilă și concluzionează rapid: nu sunt bun la asta. Ca părinți ne îngrijorăm, desigur, și ne întrebăm de ce renunță atât de repede și cum putem să-l ajutăm să devină mai perseverent. Mulți părinți cred că perseverența este o trăsătură cu care te naști, dar cercetările arată altceva. Perseverența este o abilitate care se dezvoltă în timp. Copiii nu renunță repede pentru că sunt leneși. De cele mai multe ori renunță pentru că nu au învățat încă să gestioneze disconfortul care apare atunci când ceva este greu. Psihologul Carol Dweck a studiat an la rând modul în care copiii se raportează la provocări. Ea a observat că există o diferență importantă între copiii care spun nu pot și cei care spun nu pot încă. Pare un detaliu mic, dar schimbă complet perspectiva. Primii văd dificultatea ca pe un semn că nu sunt suficient de buni. Cei din urmă văd dificultatea ca pe o etapă a învățării. Așadar, cum putem susține copilul să nu se dea bătut? Mai întâi, normalizați dificultatea. Uneori, fără să vrem, le transmitem copiilor că învățarea ar trebui să fie ușoară. Dar adevărul este altul. Lucrurile valoroase sunt adesea dificile la început. Puteți spune copilului: este normal să fie greu când înveți ceva nou. Nu vă grăbiți să rezolvați în locul copilului. Când îl vedem frustrat, tentația este să intervenim, să explicăm, să facem noi. Dar rezolvând totul în locul lui, îi luăm șansa de a descoperi că poate. Apoi, lăudați perseverența. În loc de "ești foarte talentat", îi puteți spune: îmi place că ai continuat chiar și atunci când a fost greu. În felul acesta, copilul începe să valorizeze efortul. Și povestiți despre propriile dificultăți. Copiii cred uneori că adulții reușesc totul din prima. Ajută să audă: și eu am avut nevoie de timp să învăț să fac lucrul acesta. Scopul nostru nu este să-i ferim pe copii de dificultăți. Scopul nostru este să-i ajutăm să descopere că pot trece prin ele. Pentru că încrederea nu se construiește evitând provocările. Se construiește depășindu-le. Uneori, diferența dintre un copil care renunță și unul care merge mai departe stă într-un singur cuvânt: încă. Nu pot încă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Red

Mâine și suntem pe final de Happy Hours la Radio Sud. Avem cer parțial acoperit la această oră în Craiova și vânt moderat, 24 de grade Celsius. Meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 16 grade. Ziua de mâine va fi mai mult însorită, 27 de grade Celsius este maxima anunțată pentru mâine la Craiova, iar weekendul va fi unul frumos cu temperaturi de până la 29, respectiv 30 de grade Celsius sâmbătă și duminică. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio South. Sunt Daniela Diaconu. Este cod galben de vreme rea în Oltenia până diseară la ora 23. Este vizată și cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala și sud-vestul Moldovei. În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Acest cod va expira la noapte la ora 23, spun meteorologii, care menționează că astfel de manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Astăzi încep zilele Craiovei. Până duminică orașul va găzdui un program spectaculos care include concerte susținute de artiști de top, festivaluri gastronomice, expoziții, activități educative pentru copii, dar și numeroase surprize pentru public. Centrul orașului și parcul Nicolae Romanescu vor deveni principalele puncte de atracție pentru craioveni și turiști, oferind activități de dimineața până seara. Organizatorii au pregătit un program special pentru cei mici, care vor avea acces gratuit la zeci de activități interactive. Curtea Constituțională a respins astăzi sesizarea opoziției privind legea prin care România implementează programul SAFE destinat consolidării industriei de apărare. Contestația a fost depusă de un grup de deputați neafiliați și din opoziție după ce Senatul a adoptat proiectul cu o serie de amendamente propuse chiar de guvern. Modificările vizează modul în care sunt împărțiți banii europeni către instituțiile din sistemul de siguranță națională. Mâine va fi zi liberă pentru elevi și profesori, va fi celebrată ziua învățătorului, iar cadrele didactice vor fi libere. Pentru liceenii din ultimul an, cursurile se vor încheia astăzi, iar de săptămâna viitoare ei vor susține probele de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat, urmând ca din 29 iunie să înceapă probele scrise. Pentru cei care sunt în clasa 8, anul școlar se va termina pe 12 iunie, iar pentru elevii care nu sunt în an terminal, cursurile vor continua până pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară. Uniunea Europeană reia negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, care fuseseră blocate

0: Dacă astăzi gruparea Olteanu pe pagina sa oficială de Facebook. Bun venit la știință, Alexandru Maxim, un Oltean s-a întors acasă la doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,4 m. Unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi cu Universitatea Craiova. Se arată în mesajul transmis de reprezentanții formației craiovene. Noul golkeeper al universității a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari în Liga a doua, contribuind la promovarea formației ilfovene în Superliga. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio.

0: Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziție a minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va a crea o campanie personalizată.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Radio Sud, lângă tine mereu.
5: Radiosud.ro.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Confecționer, produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radio Sud. Intro.
4: There she was,

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
6: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium. premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la ultima emisiune din acest an, Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. A venit vremea vacanței de iarnă, dar până atunci, haideți să stabilim de ce este o versiune pentru adulți. Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că am lămurit avertismentul, intrăm direct în subiect și vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a mai multe mituri legate de sănătate și chiar legate de corpul uman în general. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevărul bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Mitul numărul 1. Alimentele condimentate provoacă gastrită. Acest mit nu este complet greșit, dar nu putem spune nici că este adevărat. De ce? Pentru că aproape 2/3 din toate cazurile de ulcer gastric sunt cauzate de o bacterie, mai exact de Helicobacter pylori. Medicamentele antiinflamatoare, fumatul sau consumul de alcool pot și ele crește riscul de ulcer. Cât despre alimentele condimentate, acestea pot agrava într-adevăr simptomele gastritelor deja existente. Bun, să trecem acum la mitul numărul 2. Un măr pe zi ține doctorul la distanță. Cei mai mulți dintre noi am auzit cel puțin odată acest lucru. Dar oare nu ar fi prea simplu dacă asta ar fi soluția pentru prevenirea tuturor afecțiunilor? Ce știm sigur este că merele sunt o sursă bună de fibre, deci ajută la menținerea sănătății colonului și pot contribui la controlul greutății. Un măr pe zi poate fi o idee bună, mai ales dacă alegem să înlocuim alimente mai puțin sănătoase cu acestea. Adică să mâncăm un măr în locul unei bomboane, de exemplu. Totuși, măcar un control anual la medicul de familie ar trebui să facem cu toți, pentru verificarea tensiunii arteriale și analizele uzuale. Există și analize specifice

Studiile și alte analize specifice care oferă o evaluare personalizată a riscurilor este o idee foarte, foarte bună. Și ajungem acum la mitul numărul 3. Vegetarienii nu au cum să obțină suficiente proteine cu alimentația lor. Dragii mei, dezbaterea este încă aprinsă, dar adevărul este că în principiu se pot obține suficiente proteine consumând o varietate cât mai largă de alimente. Proteine însemnate cantitativ se găsesc în mazăre, fasole, năut, cereale integrale, nuci, semințe și produse din soia. Indiferent dacă suntem vegetarieni sau chiar vegani, putem consulta

copiii cu astm nu au voie să facă sport. Mit sau adevăr? Aflăm imediat răspunsul după prima pauză a emisiunii, când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revin. Muzică bună acum!

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 4. Copiii cu astm nu au voie să facă sport. Bineînțeles că fiecărui copil cu astm în parte, medicul său specialist îi va spune ce poate să facă și ce este mai puțin indicat să facă. Dar la modul general, nu toate sporturile pot declanșa o criză de astm. Aerobicul, de exemplu, pare că poate chiar îmbunătăți capacitatea pulmonară a unei persoane cu astm. Există inclusiv studii care arată că atunci când copiii cu astm bronșic fac anumite exerciții fizice ușoare, este posibil ca aceștia să aibă mai puține crize de astm și chiar să ia mai puține medicamente. Chiar dacă avem astm, mersul pe jos sau alte exerciții fizice pot fi chiar recomandate de către medicul specialist. Deci să nu ne grăbim să spunem nu sportului sub orice formă. Mitul numărul 5 acum, și este foarte bine să vedem dacă este mit sau adevăr, pentru că știm cu toții că în perioada sărbătorilor suntem ademeniți cu dulciuri la fiecare pas. Deci mitul numărul 5, ciocolata și alimentele prăjite provoacă acnee. Uite ceva ce aș fi vrut să știu în adolescență. Să nu se înțeleagă că am evitat ciocolata, pentru că asta mi se pare o misiune imposibilă pentru mine, dar cred că aș fi avut mai puține remușcări în timp ce o mâncam dacă știam. Acnea, coșurile, se formează atunci când glandele sebacee de sub piele produc prea mult sebum. Sebum pe care, în mod normal, organismul îl folosește pentru a menține pielea lubrifiată. Când sebumul se produce excesiv și cevele moarte ale pielii blochează porii, pielea devine iritată și apar coșurile. Glandele sebacee produc sebum excesiv din cauza hormonilor, ceea ce explică de ce adolescenții sunt mai predispuși la acnee, comparativ cu celelalte categorii de vârstă. În plus, stresul și ereditatea pot fi la rândul lor factori de risc pentru acnee. Dar reputația ciocolatei și alimentelor prăjite trebuie reabilitată, pentru că nu pot fi considerate cauze directe ale apariției acneei. În continuare, discutăm mitul numărul 6. Periuța de dinți ne poate îmbolnăvi? Ghicitoare, pe principiul ghiși-ciupercă-cei, ce are peri se află în baia ta și poate adăposti 5 din cei mai urâți germeni, inclusiv virusul gripal. Dacă ați zis periuța de dinți, ei bine, aveți dreptate. Potrivit cercetătorilor, pe o singură periuță de dinți pot exista până la 1,2 milioane de bacterii, iar un studiu a ajuns chiar la concluzia că 70% dintre periuțele de dinți folosite sunt contaminate cu bacterii. Yikes! Cum ziceam, periuțele de dinți par a fi gazde bune pentru tot felul de germeni, de la virusul gripal la bacteriile stafilococice, E. coli și chiar streptococ. Sunt ele gazde pentru bacterii, dar oare chiar este posibil ca periuța noastră de dinți să ne îmbolnăvească? În medicină ați văzut că destul de des se aplică principiul ca niciodată să nu spui niciodată. Prin urmare, este posibil să ne îmbolnăvim folosind o periuță de dinți contaminată cu bacterii. Dar în principiu, cu ajutorul sistemului nostru imunitar și al bunelor obiceiuri de igienă de zi cu zi, acest lucru este puțin probabil. Ideea de a ne îmbolnăvi de la un obiect pe care îl folosim pentru a ne menține sănătoși și curați este ciudată. Dar problema constă în modul în care ne depozităm periuțele de dinți și unde o facem. Băile sunt locul perfect pentru creșterea și dezvoltarea bacteriilor. Sunt umede, călduroase, iar faptul că din cauza spațiului de multe ori periuțele de dinți sunt așezate în preajma toaletei nu ajută deloc. Ce putem face pentru a evita contaminarea cu bacteria periuței de dinți? Ei bine, ar fi câteva sfaturi utile. Spre exemplu, să ne spălăm pe mâini înainte și după periaj, să ne schimbăm periuța de dinți la fiecare 3 luni sau ori de câte ori suntem gripați sau răciți. Ideal ar fi ca periuța de dinți să fie ținută la distanță de vasul de toaletă și acesta să aibă capacul închis atunci când tragem apa. Alt sfat este unul evident, dar nu strică să-l repetăm, și anume că produsele de igienă nu se împart cu nimeni, sfat aplicabil inclusiv periuțelor de dinți. Mit îndelung dezbătut, acesta cu periuța de dinți, dar acum că l-am terminat, luăm o scurtă pauză și când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, discutăm dacă smulgerea unui fir de păr cărunt, alb, duce la apariția mai multor fire în locul lui. Pauză acum!

0: mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 7. Smulgerea unui fir de păr alb cărunt face să crească mai multe fire albe cărunte de păr în locul lui? Pentru aceia dintre voi care vă gândiți că v-ați smuls un fir de păr alb din cap, am un mesaj de livrat. Nu trebuie să vă temeți că o să apară alte 10 fire de păr în locul lui. Acesta este pur și simplu un mit și răzbunarea firelor de păr albe nu există. Smulgerea unui fir de păr cărunt va aduce doar un nou fir de păr alb sau gri în locul lui, deoarece din foliculul pilos poate crește un singur fir de păr. Firele de păr din jur nu vor albi sau deveni cărunte până când celulele pigmentare din foliculii respectivi nu vor dispărea și ele. Totuși, asta nu înseamnă că ar trebui să continuăm să ne smulgem firele de păr cărunt. Dacă vreți musai să scăpați de firele albe, tăiați-le, vopsiți-le, deoarece smulgerea firului de păr este totuși un traumatism minor și un traumatism repetat al oricărui folicul poate provoca infecții, apariția cicatricilor sau poate duce efectiv la dispariția firului de păr. Trecem la mitul numărul 8 și anume, oamenii folosesc doar 10% din creier. Oricât de super atrăgătoare este ideea că am putea fi mult mai deștepți dacă ne-am concentrat mai bine și ne-am folosit mai mult din creier, din păcate trebuie să vă spun de la început că ideea că oamenii folosesc doar 10% din creier este doar un mit. Un mit longeviv ce se pare că a apărut încă din 1908, când William James, psiholog și filozof american, considerat părintele psihologiei americane, a scris că, și o să citez acum, folosim doar o mică parte din posibilele noastre resurse mentale și fizice. Ei bine, asta a dus în timp la chestii pe care William James nu cred că le-a intuit. De exemplu, indivizi care pretind că au putere extraordinare conferite de faptul că reușesc prin diferite metode să ajungă să-și folosească părți din creierul lor la care n-ar avea acces în mod obișnuit. Dar asta este o altă poveste. Adevărul este că persoanele fără nicio afecțiune neurologică își folosesc aproape tot creierul, organ ce este constant activ și implicat în toate activitățile conștiente și inconștiente ale corpului nostru. Aceasta este și explicația pentru care creierul folosește aproximativ 20% din energia corpului nostru. Și acum, un mit legat de frumusețe, mitul numărul 9. Castraveții sau plecurile cu ceai puse pe ploape ajută la reducerea ridurilor, a cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Eu una am încercat metoda și cred că și alte fete la fel. La urma urmei, ce aveam de pierdut? Într-adevăr, unele componente din castraveți sau pliculețe de ceai pot ajuta la reducerea temporară a ridurilor. Înțelegem care dintre mii de compuși din ceai sau castraveți funcționează? Momentan, răspunsul este nu. Produsele botanice reduc ridurile deoarece ajută pielea din jurul ochilor și țesuturile aflate în imediata apropiere să rețină apa. Această retenție de apă umflă ușor pielea și ajută la netezirea ridurilor. Cu toate acestea, efectele acestui tratament nu rezistă pentru prea multe ore și, prin urmare, ca longevitatea rezultatului, clar nu pot concura aceste tratamente pe care ni le facem acasă cu tratamentele cu laser și peelingurile chimice, realizate de către un medic într-un cabinet de medicină estetică. Dar, ca soluție temporară, se pare că funcționează. După pauză, discutăm mitul numărul 10, cu o informație foarte potrivită pentru sezonul rece, cu vânt și temperaturi foarte scăzute, și anume, ajută să ne umezim buzele atunci când sunt uscate sau chiar crăpate. Așa cum v-ați obișnuit, muzică bună acum!
1: Hey, yo! You ready? Let's do it!

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 10. Ajută să ne umezim buzele atunci când sunt uscate sau chiar crăpate. Umezirea buzelor atunci când sunt crăpate, deși este un gest instinctiv, nu este chiar cea mai bună alegere. Ba chiar să facem asta poate duce la înrăutățirea lucrurilor. Buzele crăpate sunt cauzate de o serie de factori, dar în majoritatea situațiilor, vremea este principala cauza a lor. Factorii externi, cum sunt vântul puternic, temperaturile extreme și expunerea la soare, usucă buzele. Dar și factorii ce țin de noi, cum este ceea ce mâncăm sau câte lichide bem, poate influența și treaba aceasta, starea buzelor noastre. Deshidratarea și unele deficite nutriționale, cum este lipsa vitaminelor din complexul B, spre exemplu, pot contribui la apariția buzelor uscate și crăpate. Există mai multe moduri de a ne trata, repara buzele crăpate, dar categoric una dintre cele mai bune soluții este aplicarea unui balsam de buze. O altă modalitate este să bem mai multe apă pe parcursul zilei, dar metoda cu aplicarea unui balsam pentru buze rămâne o metodă cu rezultate mult mai rapide. În unele cazuri rare, buzele crăpate persistente pot indica o afecțiune medicală și dacă așa este cazul, este nevoie de consultul medicului. Iată, ne ajungi la mitul numărul 11, care spune așa: trebuie să facem duș zilnic. Având în vedere facturile din iarna aceasta, parcă m-aș gândi mai mult la mitul acesta. Normal că există o mulțime de motive pentru care cineva ar putea alege să facă duș zilnic. De la faptul că așa vrea, este o preferință personală, la faptul că un duș dimineața ne ajută pe mulți să ne trezim mai bine și mai repede și chiar face parte din rutina noastră zilnică. Totuși, din punct de vedere al sănătății, nu există niciun beneficiu să faci duș în fiecare zi. Ba chiar spălatul excesiv poate avea un impact negativ asupra pielii. Și o să vă explic imediat de ce. Pielea normală, sănătoasă, are un strat de uleiuri naturale și bacterii bune, care sunt bune nu doar în perioada Crăciunului, așa cum este cazul oamenilor, bacterii bune care protejează pielea de uscăciune și germeni. Spălarea excesivă a corpului cu apă și săpun, în special dacă vorbim de apă fierbinte, îndepărtează acest strat de protecție pe piele, lăsând-o uscată, poate chiar iritată sau crăpată, și astfel apare riscul de infecție sau reacție alergică. Pentru persoanele cu afecțiuni de tipul eczemelor, psoriazisului, spălatul excesiv poate să exacerbeze simptomatologia, pe scurt, să accentueze neplăcerile cauzate de aceste afecțiuni. Ca să nu uităm faptul că sistemul nostru imunitar are nevoie de o anumită interacțiune cu germenii, bacteriile și murdăria de piele pentru a construi rezistență și anticorpi care să ne confere protecție. Dușul prea des interferează cu capacitatea sistemului nostru imunitar de a-și face treaba, iar utilizarea excesivă a săpunurilor antibacteriene poate ucide bacteriile normale de pe piele și poate duce la rezistența la antibiotice. Dar am înfierat suficient spălatul prea des și nu trebuie să dăm în extreme, pentru că știm ca regulă generală că extremele sunt greșite. Prin urmare, pe de altă parte, nici spălatul prea puțin nu este opțiune și trebuie să găsim un echilibru. Deși nu există o regulă strictă cu privire la cât de des ar trebui să facem baie, dușul odată la două zile sau de câteva ori pe săptămână este de obicei suficient pentru ca majoritatea oamenilor să își mențină sănătatea. Normal că aceasta este o regulă generală, dar în fiecare caz trebuie să luăm în considerare tipul nostru de piele, activitățile și produsele de baie pe care le folosim atunci când stabilim rutina personală de îngrijire. Bun, cam atât despre dușul zilnic și după pauză revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu ultima parte a emisiunii.

Am revenit cu ultima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 12, care zice că bărbierirea părului face ca acesta să crească din nou mai rapid, mai închis la culoare și mai gros. Bărbierirea nu face ca părul să crească mai repede, mai întunecat sau mai aspru. Este doar o metodă de tăiere a părului la suprafața pielii și nu are niciun efect asupra firului de păr aflat sub suprafața pielii, care este locul unde se desfășoară creșterea și pigmentarea acestuia. Deși părul poate părea că are un ritm accelerat de creștere după bărbierit, aceasta este doar o iluzie. Când discutăm despre barbă, de exemplu, această iluzie se explică prin faptul că apariția firelor de păr pe un ten ras recent este mai vizibilă decât apariția firelor de păr la o persoană care deja poartă barbă. Cam atât despre mitul acesta, trecem la ultimul mit, unul deosebit de important, mai ales pentru aceia dintre noi care urmează tratament pentru afecțiuni cronice, adică își administrează medicamente zi de zi. Mitul numărul 13, dragii mei, sunt medicamente inovative, adică medicamentele așa numite originale, identice cu cele generice, cunoscute ca medicamente înlocuitoare. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm, dacă este cu 60% mai ieftin, să spunem, este oare și mai puțin eficient, poate chiar cu 60%, sau orice proces mai puțin eficient dacă ar fi, este evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul necesar. Sunt echivalente terapeutic cu medicamentele inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință, medicamentul inovativ, și practic aceste studii arată cât din cantitatea de medicament este preluată de organism și ajunge să acționeze, să producă efectul de care avem atâta nevoie. Demonstrarea bioechivalenței este o condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, sunt echivalente medicamentele inovative cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Atenție, există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Cam atât pentru astăzi, vă doresc sărbători fericite și rămâneți sănătoși și cu bine! Sănătate!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Tăurașul Ferdinand de Munro Leaf. A fost odată ca niciodată în Spania un tăuraș, iar numele lui era Ferdinand. Toți ceilalți tăurași alături de care trăia zburdau, țopăiau și se împungeau, dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea să stea liniștit și să adulmece florile. Avea un loc preferat pe pajiște, sub un arbore de plută. Era copacul lui preferat și ar fi stat toată ziua la umbra lui ca să adulmece florile. Vaca, mama lui, își făcea uneori griji pentru el. Se temea că ar putea ajunge un singuratic. De ce nu te duci să zburzi și să te joci cu ceilalți tăurași? Să țopăi și să împungi cu capul, zicea ea. Dar Ferdinand clătina din cap. Îmi place mai mult aici, unde pot să stau liniștit și să adulmec florile. Mama sa a văzut că nu era singuratic și, fiind o mamă înțelegătoare, deși nu era decât o vacă, l-a lăsat să rămână acolo unde se simțea el fericit. Cu trecerea anilor, Ferdinand a crescut și a tot crescut până s-a făcut foarte mare și foarte puternic. Ceilalți tauri care au crescut cu el pe aceeași pajiște se băteau toată ziua între ei, se izbeau și se împungeau cu coarnele. Nu-și doreau decât să fie aleși să lupte în coridele din Madrid. Dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea mai departe să stea liniștit sub arborele lui de plută și să adulmece florile. Într-o bună zi, au venit 5 bărbați purtând pe cap pălării caragioase ca să-l aleagă pe cel mai mare, mai iute și mai arțăgos taur pentru a lupta în coridele din Madrid. Toți ceilalți tauri zburtau, fornăiau și împungeau, țopăiau și săreau, pentru ca bărbații să-și dea seama că sunt nemaipomenit de puternici și fioroși și să-i aleagă pe ei. Ferdinand știa că nu va fi ales, dar nu-i păsa. Așa că s-a dus să stea sub arborele de plută pe care îl îndrăgea. N-a fost atent unde se așează și, în loc să stea la umbră pe iarba moale și răcoroasă, a nimerit pe un bondar. Ei bine, dacă ai fi un bondar și un taur s-ar așeza pe tine, ce-ai face? L-ai înțepa.

0: femeile erau frumoase și aveau flori în păr. În arenă s-a desfășurat o paradă. Au venit mai întâi banderilierii cu țepușe lungi și ascuțite, împodobite cu panglici, ca să-l împungă pe taur și să-l înfurie. A venit apoi matadorul, cel mai mândru dintre toți. Se credea frumos nevoie mare și s-a înclinat către doamne. Purta o capă roșie și avea o sabie, ultima care trebuia înfiptă în taur. A venit apoi taurul și știți foarte bine cine era, nu-i așa? Ferdinand. L-au numit Ferdinand cel Fioros. Toți se temeau de el și picadorii se temeau de el, iar matadorul înghețase de spaimă. Ferdinand a alergat spre mijlocul arenei, iar toată lumea a început să aplaude și să strige, așteptându-se ca el să lupte cu furie, să împungă, să furne și să izbească de jur împrejur cu coarnele. Nu era însă cazul lui Ferdinand. Când a ajuns în mijlocul arenei, a văzut florile din părul frumoaselor doamne, s-a așezat liniștit și a început să adulmece. Orice ar fi făcut ceilalți, n-avea chef să se bată și să fie fioros. Doar stătea și adulmeca. S-au înfuriat cu toții. Picadorii s-au înfuriat și mai tare. Iar matadorului i-au dat lacrimile de furie că nu se putea făli cu capa și cu sabia lui. Așa că a trebuit să-l ducă acasă pe Ferdinand. Iar din câte știu, stă și în ziua de azi sub arborele de plută pe care îl îndrăgește, adulmecând liniștit florile. Și e tare fericit. Noapte bună!
1: Fabricat în Craiova.
2: This is Radio South 7.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă spun povestea fascinantă a inginerului, a academicianului Constantin Budeanu, care a intuit existența unei mărimi electrice care nu poate fi văzută, puterea deformantă. Folosim adesea expresii de formă. Luna asta a fost frig și am consumat mult curent electric. Sau, trebuie să plătesc curentul electric. De fapt, plătim energia electrică, adică puterea electrică consumată într-un anumit interval de timp. Consumatorul casnic plătește energia activă. Consumatorii industriali plătesc și energia reactivă, adică un supliment de energie utilizată pentru magnetizarea motoarelor electrice și a altor consumatori. Și consumatorii casnici, cu puteri instalate peste 30 de kW, plătesc energia reactivă. Omul nu vede nici puterea activă, nici puterea reactivă și nici puterea deformantă care apare în cazul unor consumatori neliniari, bazați de regulă pe componente electronice. Deși nu sunt văzute, aceste puteri au fost intuite, au fost definite, au fost explicate pentru întreaga lume de un român, Constantin Budeanu. Constantin Budeanu s-a născut la data de 16 februarie 1886 în orașul Buzău, unde a urmat cursurile școlii elementare și ale liceului Vasile Alexandri. În 1903 este admis ca student la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, iar după 5 ani, la 10 iulie 1908, obține titlul de inginer constructor cu media generală 18,21. În urma unui concurs, Academia Română îi oferă, în 1908, o bursă pentru specializare în domeniul electrotehnicii. În 1909 a absolvit Școala Superioară de Electricitate din Paris și obține diploma de inginer energetician. A efectuat, timp de un an, un stagiu de practică la întreprindere electrice din Paris, pe care l-a continuat în Germania, la fabrica de mașini electrice și la una dintre centralele electrice din Berlin. În 1910 se reîntoarce în țară și își începe activitatea de inginer la atelierele CFR, unde a funcționat până în 1919. Din 1919 a lucrat timp de 2 ani până în 1921 la Societatea Tramvaielor din București. Interesant de menționat că se mai păstrează legitimația abonament utilizată de Constantin Budeanu pentru a călători cu tramvaiul. Legitimația cu numărul 2332 are fotografia lui Constantin Budeanu și următorul text imprimat. Citez: am luat la cunoștință de condițiunile de folosire a abonamentului din formularul cerere de abonament pe care l-am semnat. Am încheiat citatul. Urmează semnătura lui Constantin Budeanu și adresa scrisă de mână: strada Washington 32. Abonamentul, valabil pentru toate liniile, costa 960 de lei. Apoi, timp de 10 ani, între 1921 și 1931, a lucrat la Societatea Electrică în calitate de director tehnic. În acea perioadă a inventat reostatul cu lichid pentru încercarea generatoarelor electrice. Din 1931 până în 1948 a lucrat și la creditul pentru întreprinderi electrice din România. Așadar, timp de 38 de ani a fost în contact direct cu problemele practice, cu problemele tehnice legate de centrale electrice, de rețele electrice, de electrotehnică. A fost mereu atras și de studiul teoretic, astfel că în 1916 devine asistent la cursul de electricitate și electrotehnică al Școlii Naționale de Poduri și Șosele. Datorită calităților sale pedagogice, i s-au încredințat și cursurile de mașini electrice și tracțiune electrică. Avea 40 de ani și o bogată experiență practică și de aceea, în 1926, este numit profesor la cursurile electricitate și măsurări electrice și bazele teoretice ale electrotehnicii la Școala Politehnică din București, înființată în 1920 prin transformarea Școlii Naționale de Poduri și Șosele și care va deveni mai apoi Institutul Politehnic din București, respectiv Universitatea Politehnică din București.

în ea, într-o epocă în care studiul electrotehnicii de-abia se închega. Această valență se regăsește în tratatul Puterile reactive și fictive, publicate în 1927, în care a definit noțiunea de putere deformantă și metodele de calcul ale acesteia. Trei ani mai târziu, în 1930, a definit noțiunea de factor de putere, celebrul cos de fi, a definit noțiunea de putere reactivă și a denumit unitatea de măsură a acesteia volt amper reactiv. Ca o dovadă a importanței acestor noțiuni este faptul că ele au fost imediat adoptate de Conferința Electrotehnică Internațională întrunită la Stockholm. Ca o dovadă a valorii lor științifice este faptul că a fost între 1932 și 1935 membru în Consiliul de Conducere al Societății Electricienilor Francezi din Paris și președinte al Comitetului Internațional pentru Studiul Fenomenelor Reactive și Deformante. Importanța acestor concepte este mai evidentă în zilele noastre, când consumatorii neliniari de tip instalații de sudură, cuptoare electrice, convertoare statice au o pondere importantă, când consumatorul casnic este păgubit de consumatorul industrial prin deformarea regimului de funcționare al rețelelor electrice. Pentru meritele sale remarcabile, a fost ales în 1938 membru corespondent al Academiei Române, iar apoi în 1955 membru plin al Academiei Române. În zilele noastre, Academia Română acordă anual premiul Constantin Budeanu celor mai valoroase lucrări științifice din domeniul electrotehnicii. A avut un rol important și în dezvoltarea învățământului superior electrotehnic, în publicarea unor lucrări științifice și tehnice de valoare, prin utilizarea metodelor matematice cele mai moderne, fără însă a pierde din vedere sensul fizic al fenomenelor studiate. El este primul inginer român care își înscrie numele atât în electrotehnică cât și în teoria generală a științei, prin descoperiri de mare valoare. Cu colaboratorii săi era, citez, discret, lipsit de îngânfare, nu făcea niciodată caz de pregătirea sa științifică și își impunea punctul de vedere fără ostentație. Am încheiat citatul. Iată ce spunea un fost student, Nicolae Golovanov, devenit la rândul său un ilustru profesor la Universitatea Politehnică din București. Citez. Am avut deosebitul privilegiu ca în anul 2 de facultate să învăț primele noțiuni de bazele teoretice ale electrotehnicii cu academicianul Constantin Budeanu. Am apreciat în mod deosebit distinția sa de adevărat profesor universitar, în care tinerii erau domnul student sau domnișoara studentă, iar cei din jur erau doamnă și domn. Apariția domnului academician la curs, îmbrăcat impecabil, cu haine rămase din alte vremuri, cu lavalieră și batistă asortată, cu o figură de om superior, cu o prezență impecabilă în fața tablei negre, făcea ca studenții să-l aștepte cu deosebit respect pentru a afla noi noțiuni ale viitoarei noastre meserii. Cu deosebit talent de dascăl, cu grija ca tot ce prezenta să fie bine înțeles de către studenți, a pus accentul, pentru început, pe explicarea clară a aspectelor fizice și apoi pe relațiile de calcul specifice acestor fenomene. Am încheiat citatul. Un pedagog special. Iată cum îl descria fostul său student, Nicolae Golovanov, profesor pensionar la Universitatea Politehnică din București. Citez. Urmărind cu atenție reacția celor din sală, a reușit întotdeauna să observe când sunt necesare unele sublinieri și în puține cuvinte să aducă completările necesare. Ca un bunic sfătos, se apropia de studenți și lămurea ceea ce nu era clar. Am încheiat citatul. Cu altă ocazie, profesorul Nicolae Golovanov,
fostul student al

academicianului Constantin Budeanu menționa, citez: l-am cunoscut ca student în ultimul său an la catedră, în anul 1957. Rămăsese același mare dascăl care trăia împreună cu studenții săi toate etapele de pregătire inginerească și se străduia să ne facă să înțelegem sensul fizic al fenomenelor pe care le prezenta la tablă. În marele laborator de electrotehnică din vechiul local al Politehnicii Bucureștene, profesorul era lângă noi și, cu bogata sa experiență practică, ne ajuta să realizăm montajele complexe ale lucrărilor de laborator. Cu această ocazie am aflat și faptul că omul cunoscut în toată lumea și care a avut funcții importante în industria și școala românească, la sfârșitul activității didactice, avea dificultăți financiare. Am încheiat citatul. Istoria se repetă și în zilele noastre. Cred că este momentul, stimați ascultători, să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a consolida cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. În acest context, o să vă citez cele spuse în urmă cu câțiva ani de către profesorul universitar Nicolae Golovanov. Citez: absolvenții din anul 1959, care se definesc ca fiind generația academicianului Constantin Budeanu, au realizat un frumos bust al profesorului lor. Astăzi, unul dintre laboratoarele din Facultatea de Energetică îi poartă numele și găzduiește bustul profesorului Constantin Budeanu, care urmărește cu atenție ce fac studenții actual, iar pe holul Facultății de Energetică o placă din marmură amintește de impresionantele realizări didactice ale profesorului. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca popor avem cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Această cultură trebuie păstrată și consolidată, fiecare cum poate, inclusiv prin emisiuni la radio. Constantin Budeanu a murit în după amiaza zilei de 27 februarie 1959 la București. Cu câteva minute mai înainte, discutați la telefon cu un colaborator despre organizarea unei conferințe științifice. Avea 73 de ani. La finalul acestui episod, pentru a face legătura cu viața noastră obișnuită, vă sugerez să studiați factura pentru energie electrică. De regulă, citim doar prima pagină, unde este înscrisă suma pe care trebuie să o plătim și data până la care trebuie să o achităm. Citiți și următoarele pagini. Dacă aveți posibilitatea, studiați factura pentru energie electrică emisă pentru un consumator non-casnic, în care o să identificați un rând în care este menționată energia reactivă, explicată de buzoianul Constantin Budeanu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Tăurașul Ferdinand de Munro Leaf. A fost odată ca niciodată în Spania un tăuraș, iar numele lui era Ferdinand. Toți ceilalți tăurași alături de care trăia zburdau, țopăiau și se împungeau, dar nu și Ferdinand. Lui plăcea să stea liniștit și să adulmece florile. Avea un loc preferat pe pajiște, sub un arbore de plută. Era copacul lui preferat și ar fi stat toată ziua la umbra lui ca să adulmece florile. Vaca, mama lui, își făcea uneori griji pentru el. Se temea că ar putea ajunge un singuratic. De ce nu te duci să zburzi și să te joci cu ceilalți tăurași? Să țopăi și să împungi cu capul, zicea ea. Dar Ferdinand clătina din cap. Îmi place mai mult aici, unde pot să stau liniștit și să adulmec florile. Mama sa a văzut că nu era singuratic și, fiind o mamă înțelegătoare, deși nu era decât o vacă, l-a lăsat să rămână acolo unde se simțea el fericit. Cu trecerea anilor, Ferdinand a crescut și a tot crescut până s-a făcut foarte mare și foarte puternic. Ceilalți tauri care au crescut cu el pe aceeași pajiște se băteau toată ziua între ei, se izbeau și se împungeau cu coarnele. Nu-și doreau decât să fie aleși să lupte în coridele din Madrid. Dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea mai departe să stea liniștit sub arborele lui de plută și să adulmece florile. Într-o bună zi, au venit 5 bărbați purtând pe cap pălării caragioase ca să-l aleagă pe cel mai mare, mai iute și mai arțăgos taur pentru a lupta în coridele din Madrid. Toți ceilalți tauri zburtau, fornăiau și împungeau, țopăiau și săreau, pentru ca bărbații să-și dea seama că sunt nemaipomenit de puternici și fioroși și să-i aleagă pe ei. Ferdinand știa că nu va fi ales, dar nu-i păsa. Așa că s-a dus să stea sub arborele de plută pe care îl îndrăgea. N-a fost atent unde se așează și, în loc să stea la umbră pe iarba moale și răcoroasă, a nimerit pe un bondar. Ei bine, dacă ai fi un bondar și un taur s-ar așeza pe tine, ce ai face? L-ai înțepa. Ei, exact asta i-a făcut bondarul lui Ferdinand. Au, mă doare! Ferdinand a sărit în sus și a fornăit. A luat-o la goană, pufăind și mugind, împungând și izbind pământul cu copitele de ziceai ca nebunit. Cei 5 bărbați au zărit și au strigat de bucurie. Iată-l pe cel mai mare și mai fieros dintre tauri, tocmai bun pentru corida din Madrid. Așa că l-au urcat într-un car și l-au luat pentru coridă. Ce zi grozavă! Steagurile fluturau, muzicanții cântau, iar toate femeile erau frumoase și aveau flori în păr. În arenă s-a desfășurat o paradă. Au venit mai întâi banderilierii cu țepușe lungi și ascuțite, împodobite cu panglici, ca să-l împungă pe taur și să-l înfurie. A venit apoi matadorul, cel mai mândru dintre toți. Se credea frumos nevoie mare și s-a înclinat către doamne. Purta o capă roșie și avea o sabie, ultima care trebuia înfiptă în taur. A venit apoi taurul și știți foarte bine cine era, nu-i așa? Ferdinand. L-au numit Ferdinand cel Fioros. Toți se temeau de el și picadorii se temeau de el. iar matadorul înghețase de spaimă. Ferdinand a alergat spre mijlocul arenei, iar toată lumea a început să aplaude și să strige, așteptându-se ca el să lupte cu furie, să împungă, să furne și să izbească de jur împrejur cu coarnele. Nu era însă cazul lui Ferdinand. Când a ajuns în mijlocul arenei, a văzut florile din părul frumoaselor doamne, s-a așezat liniștit și a început să adulmece. Orice ar fi făcut

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.